Seuraava kappale on poikkeuksellisen ajankohtainen biisi ja se on levyltä Tenava tähti 90.

Sellaistakin tapahtuu, että huhtikuu vaihtuu toukokuuksi. Se tuntuu oudolta tuolla keskellä talvea, kun eletään joulun aikaa, mutta aina se tapahtuu. Mun mummilla oli tapana aina näihin aikoihin sanoa, että kyllä se kohta syksyksi kääntyy. Varsinainen optimisti.

Itseni on tarkka, suora on mun ryhtini. Minä muistan kaikki läksyt ja vastaan selvästi. Kouluun saavun aina ennen muita. Minä kaikkialle saavun ennen muita.

keittiössä isä kylpyhuoneeseen on hiipinyt. Vaan joskus katseeni tummuu päässäni tako. Miksi, oi miks? Hyvät naiset, hyvät herrat, teidät kerran yllätän. Näytän millain.

itsekin. Mutta kerran ostan viinapotin, ostan tupakin. Silloin pelastakoon itsensä ken voi. Minä silloin ketään pelastaa en voi.

0: katso silmin säikyn ja he sano mikä sille tuli. Mä lähden hampaissa punainen ruusu ja tieni vie kauaksi pois.
1: Älkää unohtako kapinaa, vaikka kökötätte sisällä. Mikään ei estä olemasta omia itseänne ja tekemästä oikeutta toteen. Myöskään karanteeni- tai eristysolosuhteissa. Valmiustila on valmiutta myös oman pään ja ajattelun kehittämiseen. Älä suostu kaikkeen.

0: Sellaistakin on tapahtunut.
1: Ihmiset vihjejutuillaan tarkoittavat naiselle siis aina.

Voi jopa soittaa, katsotaan jaksaako säätää sellaista. Lupaan, että ainakin asiat on paremmin hallussa kuin tänään, koska tänään oli taas kyllä tällainen vauhtilähtö. Jotenkin tämä yölähetysten tekeminen keskellä valtavia kriisejä ja kiireitä ja hoppuja ja hätiä ja tiedotuksia tuolla töissä, niin on aika haastavaa puuhaa, mutta toisaalta mukavasti kyllä irrottaa kaikesta. Toivottavasti tämä on myös kuuntelemisen arvosta. Tässä lähettäessä tulee vähän välillä sellainen fiilis, että tässä sinua kuuntelijaa huijataan, varsinkin aina ensimmäisen tunnin ajan, jolloin kaikki pasmat on ihan sekaisin. Mutta hyvää alkavaa vappua. Vappu alkaa aivan näillä näppäimillä.

Joo. Nyt on sitten vappu. Hyvä kuuntelija, miltä se tuntuu? 2 minuuttia ja mennyt vappuaattoon. Onko siellä ihan älytön meininki? Kovaa menoa.

Vappu on kiva juhla. Juhlitaan, vaikka ei nähdä saadakaan. Nähdään taas. Tämä ajan tuolla puolella.

0: Kiitos kuuntelusta Radiohearin yölähetyksen kuuntelija.
1: Kiitos kuuntelusta Radiohearin yölähetyksen kuuntelija. Kiitos kuuntelusta ja oikein.

Thank you.

0: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Tommi Tähtivirta.
2: Syksyiset terveiset täältä Turengista. Täällä luurin toisessa päässä on Tähtiviran Tommi Duo Recordsista. Morjesta.
1: Kerro nyt alkuun, miten sun artistiura alkoi?
2: Mun musiikillinen ura on lähtenyt ihan tuolta 70-luvulta alkaen, ja silloin pyöri telkkarissa tämmöinen ohjelma kuin Lauantai-tanssit. Nyt tulee tosi ruma juonipaljastus. Lauantai-tanssit-ohjelmassa, jota muistaakseni juonsi Heikki Hietamies, niin näytettiin Bonnie M:n video Daddy Cool, tai tämmöinen live-esiintyminen. Ja mä jotenkin niin kun, se kolahti muhun kuin metrin halko, ja mun oli pakko saada itselleni sininen aamutakki, ja sitten mä peilin edessä imitoin tätä Bonnie M:n mieslaulajaa. Se oli niin kun ensimmäinen tämmöinen mun musiikillinen herääminen. Ja sen jälkeen edesmennyt äitini niin ilmeisesti jotenkin haisteli, että tuolla pojalla on jonkinasteisia tuommoisia taipumuksia musiikkiin, ja se laittoi mut viulukouluun, osti viulun, ja mä kävin siellä viulukoulussa muutaman tunnin, mutta mun mielestä siinä viulussa oli jotain vikaa, koska se ei soinut niin kuin olisi pitänyt. Mä lopetin sen kesken. Sen jälkeen mä siirryin kitaran pariin, ja oikeastaan tuo armeijassa 80-luvun loppupuolella niin ruvettiin tekemään kaverin kanssa yhdessä biisejä. Ja 94, kun mä muutin töitten perässä, DJ-hommien perässä tuonne Helsinkiin, niin mä tapasin siellä sitten, kutsuttakoon nyt nimellä Börje Beat-nimisen henkilön, jonka kanssa laitettiin studio yhdessä pystyyn ja ruvettiin tekemään biisejä. Siltä ajalta on sitten niinku oikeastaan näitä omia biisejä ruvennut tuleen, ja sitten tuossa 2018 muhun otti yhteyttä eräs pariskunta, joka etsi Olkoon niin -biisille laulajaa, laittovat sen mulle, että voitko tehdä tästä demon, että sitä on helpompi sitten tavallaan niin kuin tarjota eri artisteille, ja mä tein työtä käskettyä, ja ei siinä sitten mennyt kuin vissiin vuorokausi, kun soittivat takaisin, että artistin etsiminen loppui tähän, että jos haluat tehdä tämän biisin, niin levytä ihmeessä, ja mä ajattelin, että no nyt on ehkä sitten aika sopiva siihen, että mä koitan omia artistisiipiä sitten, että miten se toimii, ja levytettiin Olkoon niin -biisi, ja siitä se oikeastaan sitten niin kuin lähti liikenteeseen. Kaikki palaset loksahti sillain niin kuin oikeaan aikaan kohdilleen, että kun mä oon ollut pienestä pitäen koulukiusattu ylipainon takia ja sun muut vastaavaa, niin mä kävin tuossa toukokuussa 2018 lihavuusleikkauksessa, ja sitten kun se paino lähti tippuun siitä, niin koin, että nyt olen sellaisessa pisteessä, että voin esiintyä myös niin sanotusti julkisesti ilman häpeän tunnetta, niin se niin kuin tavallaan lähti sit siitä liikenteeseen.
1: Minkä tyylistä musiikkia sä teet itsenäsi?
2: Kyllähän tämä tämmöistä niin kuin suomipoppia suurimmaksi osaksi on. Jos niin kuin mietitään sitä, että minkälaista musiikkia mun niin kuin omasta kynästä syntyy, noita sävellyksiä tai sanotuksia, niin kyllä ne niin kuin, mä oon jossain vaiheessa todennut sen, että mun on helpompi tehdä herkkiä rakkauspalladeita kuin jotain nopeata ilosta musiikkia. Että niin kuin omat sävellykset, sanotukset on niin kuin enemmän tuommoista hali-hali-pusi-pusi musiikkia, mutta muiden säveltäjien, sanottajien, sovittajien biisejä, mitä on tehnyt, niin kyllä sieltä niin kuin löytyy sit ilosta ja pirteetäkin musiikkia. Tässä vaiheessa mainittakoon muun muassa viime kesän kesähitti Pingviini, joka on erittäin iloinen ja veikeä biisi. Niin se on sieltä niin kuin iloisimmasta päästä, mitä tässä on tullut tehtyä.
1: Minkä verran sä oot julkaissut omaa musiikkia ihmisten kuultavaksi?
2: Yksi koko pitkä albumi on julkaistu vuonna 2019. Siinä oli muistaakseen 14 biisiä, ja sitten noita sinkkubiisejä on aika monta. Kyllä siellä varmaan mun omalla nimellä nyt, niin kun, tai tällä sooloprojektilla, niin kyllä niitä varmaan joku semmoinen 25-30 biisiä on jo julkaistu. Et toista albumia tässä ollaan, niin kun, tai olen kovaa vauhtia kasaamassa, että olisi tämän vuoden puolella vielä tarkoitus saada valmiiksi, ja sit uusia biisejä tulee niin kuin jatkuvalla syötöllä.
1: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä tarjoat yleisölle?
2: No, tilanne on tällä hetkellä se, että livekeikkoja en ole nyt niin kuin tämän sooloprojektin tiimoilta vielä tehnyt, johtuen ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että bändiä on ollut niin kuin tosi hankala saada kasaan. Et silloin kun asun pääkaupunkiseudulla, niin silloin soittajia tavallaan liikkuu vapailla markkinoilla siellä päin niin kuin tosi paljon, että oli erilaisia bilebändejä, missä mäkin olin solistina, mutta nyt kun täällä Turengissa maaseudun rauhassa keskellä syvintä Janakkalaa, kun täällä asustelee, niin täältä on hirveän vaikea löytää niin kuin soittajia. Meillä on tässä nyt varmaan sanotaan kuukauden sisällä on tarkoitus kerääntyä parin kaverin kanssa yhteen. Siellä on pianisti tai kosketinsoittaja, kitaristi ja rumpali jo löydetty, että ruvetaan treenaamaan noita omia biisejä ja sitten sen jälkeen on tarkoitus lähteä keikoille. Mitä me tarjotaan on tietenkin näitä omia sooloprojektibiisejä plus sitten varmaan jotain cover-juttuja. Meillä on ollut mietinnässä se, että me tehtäisiin pari erilaista projektia, että olisi niin kuin, jos joku haluaa tilaa Tommi Tähtivirran keikalle esittämään omia biisejä, niin se on niin kuin projekti yksi, ja sitten jos joku haluaa taas niin kuin pelkkää bilemusiikkia, sille tehdään sitten niin kuin oma kokoonpano, mutta katsotaan mitä tuleman pitää.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy. Ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista tekijänoikeuskorvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Kyllähän artisti varmasti saa tulevaisuudessa, niin kuin tänä päivänäkin jo, leipänsä niistä keikoista. Tietenkin nyt on erittäin ikävää tilannetta, eletään tämän koronan takia. Se on vaikuttanut niin artistien keikkajuttuihin kuin sitten tapahtumatuotantoihin muutenkin, mutta uskossa on hyvä elää ja toivossa on hyvä elää siinä, että noita keikkoja pääsee taas tekemään niin kuin kunnolla, niin kyllä se artistin leipä on siellä keikkailussa. Valitettavasti CD-levyjä ei juurikaan enää myydä, mutta siihenkin ehkä toivottavasti on tulossa muutos, että kyllä niin kuin CD-levyjä, niitä yllättävän paljon kysellään. Ja tuossa on muutama tuttu artisti Facebookissakin kysellyt, että kun uusi julkaisu on tulossa, että pitäisikö tästä tehdä fyysinen painossa. Kyllä siellä positiivisesti olen huomannut sen, että aika moni sitä fyysistä levyäkin haluaa.
1: Ehkä se on niin, että CD-levy pysyy, mutta painosmäärät pienenee.
2: Joo, tämä on varmasti totta. Ja mielenkiintoinen ilmiö on ollut myös se, että kun itsekin siis Duo Records-labelillä noita julkaisuita tein myös muillekin artisteille, niin on ollut mielenkiintoista huomata se, että jotkut artistit ovat alkaneet kyselemään, että olisiko mahdollisuus saada levyä julkaistua myös niin kuin vinyylilevynä taikka sitten C-kasettina.
1: Vinyylilevyistä itse asiassa en muista missä, mutta oli jossain joku juttu, että niiden myynti on kasvanut ihan räjähdysmäisen paljon.
2: Joo, kyllä varmasti, mutta se, että se vinyylilevyn tekeminen on tänä päivänä vielä niin kuin sen, se on sen verran kallista hommaa, että jos 100 vinyylilevyä haluaa tilata, siis ihan tämmöistä niin kuin peruslevyä, niin se kustannus on noin about 1200-1500 euroa, eli ne pitäisi käytännössä niin kuin saada myytyä etukäteen ennen kuin tuommoista tilausta tekee.
1: Mikä on tulevaisuuden musiikin jakeluformaatti?
2: Jaa, kyllä mä luulen, että jakeluformaattina tulee olemaan edelleen niin kuin nämä kaikki digialustat, mitä näitä nyt sitten onkaan, mutta toivon sydämeni pohjasta sitä, että korvaukset, mitä tuot digialustoilta niin kuin maksetaan, niin ne saataisiin jollain tavalla järkeville summille, että kyllähän ne nykyään on niin, kuin niin minimaaliset, ja sitten kun kaikkeen vaikuttaa vielä se Spotifyssa esimerkiksi, että kuunteletko sä kappaleita maksullisen Spotifyn kautta vai kuunteletko sä Open Spotifyn kautta, YouTubesta jos kuuntelet, niin et saa niin kuin sitäkään vähän korvauksia sieltä, että kyllä mä luulen, että nuo digipalvelut ne laajentuu ja monipuolistuu, mutta toisaalta siihen rinnalle toivon myös sitä, että CD-levyjen myynti jollain tavalla tai jollain keinolla saataisiin niin kuin nousuun. Kuitenkin kun sulla on fyysinen levy tuossa kädessä, niin kyllähän se niin kuin, siinä on jotain.
1: Mä oon siinä käsityksessä, että artisti saa paljon enemmän siitä, että sä ostat sen levyn kaupasta kuin että sä kuuntelet sen saman albumin Spotifysta.
2: Juu, kyllä, ehdottomasti. Artistin tulokin siitä fyysisen levyn myynnistä on siis huomattavasti, siis moninkertainen versus tuohon johonkin Spotify- tai YouTube-kuunteluun.
1: Eräs bändi liputti CD-levyjen puolesta ja totesi, että myykää niitä livekeikoilla, niin kyllä niitä menee.
2: No kyllä se varmasti totta tämäkin on. Tietenkin aika monelle artistille on, semmoiselle artistille, mikä ei ole ison levyyhtiön takana, kynnyskysymyksenä tulee olemaan se, että jos sä tilaat tuolta jostain isosta monistamosta levyjä, niin se määrä, mitä sun pitää tilata sieltä, niin se on niin, kuin niin iso, että joku minimimäärä yleensä on varmaan joku 300-500 kappaletta, mitä sun pitää tilata, mutta sitten onneksi on meitä pieniäkin virallisia NCB-sopimuksen omaavia monistamoita niin kuin itsekin, että meitä saa niin kuin pieniäkin määriä tilattua. Se ehkä vähän niin kuin sit helpottaa näiden artistien fyysisten levyjen tilaamista.
1: Miltä näyttää uran tulevaisuus?
2: Uran tulevaisuus näyttää positiiviselta. Tässä on monta mielenkiintoista projektia menossa, uusia projekteja on tulossa, uusia hyviä biisejä on tarjolla, uusia yhteistyökumppaneita, niin sävellys, sanotus kuin sovituspuoleltakin on löytynyt. Näyttää erittäin valoisalta.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Ohjelmahan on kerrassaan loistava. Viikon promopaketti tuo esille myös meitä pieniä artisteja. Kannattaa ehdottomasti kuunnella. Maailmassa ja Suomessa on äärettömän paljon hyvää musiikkia, joka ei valitettavasti pääse valtakunnan isoihin radioihin soittoon. Sen takia on äärettömän hieno juttu, että on tällainen ohjelma kuin Viikon promopaketti ja Pispalan radio. Kannattaa ehdottomasti kuunnella ja sieltä saattaa löytyä ja kuulua vaikka helmiä.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Tommi Tähtivirran musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Clever You.

Seuraavaksi tuoretta musiikkia Tommi Tähtivirralta. Tämä on syyskuussa 2020 julkaistu kappale nimeltään Uniprinsessa.

0: Nääs, nääs. Oh, perkele. En täällä suinkaan suuresta euforiasta voihki. Vaan enemmänkin siitä, että on ihan kammottava tarve lähteä paskalle. Ja ootin vaan, että tää kasetti kelaantui. Nimittäin tänään tapahtuu Soft Cock volume 333. Kokki kolmonen lähtee soimaan aivan juuri nyt. Minä lähden tuonne toisen toimiston puolelle.
1: Terve! Tässä on Kassumessu.

E. Sarmo et Elite. Liikaa pullaa. Tämä oli välilevyn julkaisu. Väsy 8. Vuosilukua en tiedä. Pullaa tai ei. Yksin tai kaksin. Mikroaaltouuni kuitenkin. Pelastaa voi. Paljon. Tai sitten ei.

0: tää pätkii? Mitäs tää pätkii? Ole taas kelaten.
1: Joo. No.

musiikkijohto, sovitus, viulu, kitara, basso, Tarmo Oksa, hanuri, Ilkka Lehtomen, rummut, klarinetti, äänitys, Video System Oy. Kiitos Harry Häslingin kirjeenvaihtajalle tästä toimituksesta Kotkan Yleisradiosta poistettu.

No, nyt kun on päästy tästä kaikki kodin toimet ja koneet läpi mikrosta hanuriin ja pyykeistä takaisin, voidaan jatkaa matkaa

Siinä meille musisoi Nelus Great Swing Band Huolto Merosen sponsoroimalla The Boil Huolto Merosen. Ja siis tämä on Studio Elektrekordissa Jämsässä 83 äänitetty kasetti Erek 01. Tuli vaan tuossa mieleen, että ei kai nyt tässä vahingossa päädytty Essoa mainostamaan kuitenkaan, vaikka Tepoilin kasvu piti olla aivan mahotonta menoa. Ensi kesän hitti Svengit siellä peukkupassoineen. Jämsässä tämä on jo osattu. Sanotaan nyt tuossa niin ligirapiat 30 vuotta sitten. Jos haluatte soittaa, numero on 942-14015, siis Studio Elektrekord Ky Jämsään.

0: Saisiko luvan?
1: Joo, kiitos mielellään. Olen jo odottanutkin, että neiti tulisi hakemaan minua.
0: No kuule, mä oon yrittänyt, mutta kun toi vaalemimmi on koko illan tanssittanut sua.
1: Joo.

0: Semmoista se on näin naisten tansseissa.
1: Niinhän se on, mutta en mä oo päässy lähellekään.
2: Mun nimi on muuten Klaus, entäs sinä?
1: Mä oon Sirpa. Mitä sä teet täällä?
2: No, mulla on ollut tämmönen liikenneuvottelu tässä päivällä, eli mä menen aamukoneella pois.
1: Älä.
2: Koitin taas.
1: Rankkakin liikenneuvottelu.
2: No juu, saa nyt nähdä. Voi olla, että rankemmaksi muuttuu.
1: Saattaa olla hyvinkin.
2: Niin.
1: Ei sitä koskaan tiedä. Käytkö usein muuten naisten tanssissa?
2: No mä en oikeastaan tietänyt, että täällä on naisten tanssit tänä iltana. Tää oli ihan sattuma vaan. Miten tuota muuten? Mutta tuota...
1: Kysy suoraan vaan.
2: Onks? Niin. Pääsisinkö ehkä teille yöksi?
1: Eikö sulla hotellihuonetta?
2: On joo, mutta...
1: Kylmä vai?
2: Niin. Mieluummin.
1: No mene sä alas ja mä tuun ihan heti. Tilaa sä taksi
2: sillä. Mä tilaan auton eteen, joo.
3: Hei.
4: Iltaa. Enää viipinyt kauan.
3: Hyvä, kannattaa odottaa.
4: Älä nyt vielä kehu, kun et tiedä. Oikata mulla kauhean vaihe. Poliisikorka tie 69.
3: Kiitos. Kiva kämppä.
4: Tupere.
3: Hyvin varustettu baarikaappi.
4: Tupere.
3: Oho! Varustettu baarikaappi.
4: Kuulon. Haluut sä jotain viskeä tai jotain vastaavaa?
3: No kiitti. Viski on ottanut ihan vähän sen vaina kovin paljon. Olen.
4: No niin. Mitä nyt?
3: Mikä vittu sulla on? Ihan märkä jo.
4: Totta kai mä olin. Tupere.
3: Oho! Kun sulla on hyvät rinnat.
4: Anni! Tupere.
3: Oho! Kädellä toisella jää kiinni mun
4: hengästyy.
3: Kuule, laita jotain musiikkia päälle.
4: Mitä vähän?

Ehkä ei sittenkään suinkaan. Nimittäin en saanut tätä nauhaa toimitettua tuonne studiolle ja ehdin välissä lähteä käymään muualle kuin

että kävin mä sentään Ahosen musiikissa. Heti sisään mennessä kadulle asti tuli semmonen musta savu. Se ei musta haissu yhtään vahvistuneelta. Mä kysyin sieltä, että mitäs täällä. Täällä on vähän leipä palannut, mutta ei pahastikaan. Ja, tai pahastikin, ehkä pahemminkin kuin pahasti. Sanoivat ja sieltähän se tuli. Pateko senkin nimi oli omistaja ja kohtaja sanoi, että hän piti olla Chapatta, mutta tästä tulikin Frank Chapatta. Tähän on tässä juustoa. Mäysti. Täällä mä nääkin parit kassut. Losautin kassu. Nääs kasioita riippuu.

Joo, tää yksi kassu maksu 20, tää yksi maksu 95, yksi maksu 5. Noin suurin piirtein. Siitä siirryin seuraavan oven taakse. Kivari, jonka nimeä en ikinä muista.

0: Vaan maksaa kannattaa.
1: Aiotko rock-kitaristiksi? A-puoli kasetista sisältää kaikki
2: Hyvin menee.
1: Sivu 5. Open String Blues.

kyllä. Mua sanotaan Jassu Haiks. Ai pieni haastattelu, no mikäpä sinne, kyllähän se sopii. Aina paikalle mä saavun kilistessä pajatson. Turhaan tuskin Jasson tyhjentäjän nimen saanut on. Reikä rauta mulla on taskussa ja kun vain vetäisen rahat taikka hengen pajatsoni mulle kilisee. Jespä jes, mä olen Lennart Hirmu Jasso pelien. Ja nää pelottavat ilmeet perintöä mafian. Kaiken kansan terveydelle minä tahdon lahjoittaa. Oisko syytä sen myös joskus muistaa kummiset jään? No, mulla kyllä vielä jotain muutakin. Venttaas! Oli kerran mulla vaimo sen vaihdoin pajatsoon, sillä aina kanssa Jasson minä toimeen tullut on. Niitä näitä jutellellen voin ressun tyhjentää, keskeltäkin saan mä Jasson aina kilahtelemaan. Jespä jes, mä olen Lennart Hirmu Jassopelien, ja nää pelottavat ilmeet perintöä mafian. Kaiken kansan terveydelle minä tahdon lahjoittaa. Oisko syytä sen myös joskus muistaa kummiset iän? Niin on tässä ammatissa sitä fakkikieltäkin, niin kuin sanotaan. Esimerkiksi tuo raha taikka henki. Ja sitten tämä. No merkat jonoon vaan!

0: muitakin keinoja. Kato näin! Siitä saat ja... Siitä! Mites nyt ressu pannaan, hä? Ollaan sitä nyt niin ressu vinossa, että... Rahat jasso, jos vie mennessään, ollen nart armoton. Mafian mä kutsun kostamaan, etsin uuden pajatson. Vaikka joskus jassot haihtuu, tulee aika videon. Näillä kulmilla mä olen aina maestro pajatson. Jespä jees, mä olen Lennart hirmu jassopelien. Ja nää pelottavat ilmeet perintöä mafian. Kaiken kansan terveydelle minä tahdon lahjoittaa. Oisko syytä se myös joskus muistaa kummisetiä? Jespä jees, mä olen Lennart, hirmu jassopelien.
1: Joo. Joko olis Mansen sekoiltu. Se tarvittiin kyllä käydä Porin kautta. Vapaa duunari Ville Kalle Mölsän murheen kryyni. Kasetilla siinä jasso hän lennu. Juu. Luikittava Jyväskylän pusikoihin. Tämä on ohilyöntiorkesteri.

0: Joo, kauan sitä jaksokin siellä notkua, mutta joskus on vaan todettava, että ei terveys enää kestä. Karsee närästys, jos mitä vaan tulee. Hei, tässä terveiset tuolle Kalevan majoittajalle, että pistäs tarraskannausta tulemaan. Täällä on vaihtaria, nimittäin näyttää siltä, että Veijo Tapio on 12 tuuma EP, kaunis huippu, joka on siis The Top Saariselkä huippu kappaleen alkuperäisen esitys. Liitteet ovat joka tunnetussa kopiossa erilaiset. Mutta minulla on laulun sanat ja ystävälläni Kalevassa on promootiokirje valokuvan kerran. Tehdään joku tällainen yhteissivusto vaikka, mihin kerätään näitä. No joo, mutta Pentti Matikan säveliä hän on soitettu aiemmin. En löytänyt muistista mistään, että tätä olisi kuitenkin soittu. Tähän loppuun tämmönen pieni... Otetaan nyt vaikka kantaa ottava laulu. Plyysiä. Kitarapartioyhtiöltä Moon Records.
1: Pitäisikö jo sanoa hei?

No nyt! Nyt aletaan päästä päätökseen tässä pikkuhiljaa, eli loppuun. Entä yksi juttu? Tämä kappale. Mitä kappale tämä muistuttaa? En millään saa päähän sitä. Tämä on kuulijakysymyskilpailu. Joo. Bobby Darinin myötä seuraavaan tosta. Pysykää torstai-uskossa. Kassumessu on teidän kanssanne. Nyt ja aina.

Right on your

I'm getting in the wrong way. I'm taking the right device.

Thank you.

I'm gonna go to the hospital.

Yeah.

You know, make your tribute.

Thank you.

Yeah.

Yes, thank you. Thank you.

I'm getting on to the girl now. You're trying to go too far.

toistan. Hyvä radiohearin kuuntelija, tämä on yö lähetys.

räjäyttäjät. Olin tänään tuolla ihmisten ilmoilla ja oli aika omituista verrattuna siihen, että eilen ainoa liikkuva asia, jonka näin, oli hirven takapää. Se oli kyllä muhkea se

Se oli Lee Hazelwood. Joo, jännää kyllä tuolla ihmisten ilmoilla. Siellä on niin monenlaisia tapoja toimia eri ihmisille. Jossain paikoissa asiat on ihan niin kuin ennenkin. Ja jotenkin porukka tulee juttelemaan ja että tuntuu, että pitäisi lähteä karkuun, mutta aivan loistava oli tuossa paikallisessa Jyväskylän keskustan S-Marketissa, eli Metsurin herkussa, jossa oli sellainen ihminen, joka oli päättänyt, että häntäpä ei noin vain nytten tartuteta, ja oli päättänyt pitää sellaista turvaväliä, ei niinkään, että olisi itse valmistautunut sille jollain välineellä, siihen ei ollut mitään maskeja eikä muita sellaisia, mutta hän jokaiselle ihmiselle, joka tuli 3 metriä lähemmäs, huusi, turvaväli, turvaväli. Ja kiinnostavaan tilanteesta teki se, että hän oli siinä palvelupisteillä, jossa oli ostamassa jonkunlaista perunasalaattia ehkä. Ja sitten osti sellaista jonkunlaista vihersalaattia myös, läpinäkyvään muoviseen rasiaan. Niin ihmiset yrittävät katsoa, että mitä siellä olisi siellä palvelutiskillä tarjolla, niin hän aina huusi ja ajoi ihmiset pois. Ja sitten siellä oli sellaista arkaa porukkaa ympärillä kerääntyneenä, jotka katsoivat silleen huolissaan jokaista ihmistä, joka käveli tämän kyseisen tyypin ohi, että voi ei, toivottavasti tuo ihminen ei kohta tule ajetuksi pois.

internetin hallitsijoilla jotain kivanukaa vastaan, mutta koitetaan kolmannen kerran, josko lähetys nyt pysyisi. Tänne on tulossa nyt ensi viikoksi uusi nettiyhteys. Ehkä sitten kaikki muuttuu, mutta nyt mun pitää vaan kytätä tarkasti, että aina jos katkee, niin heti naksautan takaisin. Aina tästä on selvitty ja saa nähdä, selvitäänkö tänään.

No joo, nyt päästiin tavallaan sen biisin loppuun. Se oli Michael Kiwanuka ja Love and Hate. Joo, on tää jännittävää aikaa. Musta tuntuu, että tämän päivän säätiedotuksissa meteorologit oli erityisen korostavaisia sen suhteen, että miten älyttömän huono sää nyt vappuna on, että on kylmä ja varmaankin tulee räntää ja on ankeita ja muuta ja lämpötilat kuitenkin pyöri tuolla jossain viiden asteen tienoilla ja enimmäkseen kyllä näytti poutaselta siinä kartassa, eli aika perus vappusää, itse asiassa aika hyväkin aika usein, kun vappuna itse on tuolla harjulla kököttänyt, niin on satanut lunta ja maa on ollut ihan likomärkä, että nythän on ihan niin kuin hyvät oltavat, mutta ehkä mä hyväksyn tollaisen valeuutismuodon kuin korostetun huonot säät. Se oli mun mielestä kyllä tänään nähtävissä, mutta toivottavasti ihmiset nyt uskoo näitä säätiedotuksia. Itse ajattelin olla ja lähettää, että se voisi olla oma vappusuunnitelma ja toivottavasti se saa jonkun muunkin jäämään kotiin ja kuuntelemaan. Kyllä piknikillä voi olla ihan niin kuin omissa nurkissakin ja laittaa vaan kaiuttimen täysille.

taas pätki. Mahtava. Tänään olisi ajatuksena jollain tavalla laskeutua vappuun. Tänään on tällainen niin kuin jonkunlainen vappuviikon kiiras keskiviikko, että alkaa tämä tunnelma siirtyä kohti sitä vapuun harrasta viettoa. Ja tänään jollain tavalla puolen yön tienoilla oltaisiin jo ihan vappuisissa tunnelmissa itse kukin. Huomenna on sitten vappuaatto, joka on tämä

Joo, on siis kevät, kuljen makuuhuoneen ja keittiön ja vessan ja suihkun väliä.

täällä Kuopan lähettyvillä oleva järvi, josta on kertonut jo aiemmin, ei ole pulputtanut eikä räksynyt enää aikoihin. Ennemminkin tuntuu, että siitä on irtoamassa valtava jäälautta, joka on tämän järven osan viimeinen. Tämä Kuopan lähellä oleva järvialue on tällainen varjoisa vesi. Ei ole montaa kymmentä metriä enää, kun sula alkaa, mutta tässä rannassa jää vielä. Näin ne ajat muuttuu. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä.

0: Joo, tällainen jännä uusi juttu nyt täällä.
1: Täällä Kuopassa on tällainen uusi juttu, kun rahasin tänne nimittäin vinyylisoittimet. On nimittäin vähän sellainen periaate, että vappu ilman vinyylilevyjä ei ole kyllä yhtään mitään.
0: Siirryn tänne nyt toiseen huoneeseen. Täällä Kuopassahan näitä huoneita nykyisin riittää. Katsotaas, miten toimiks tää mikään.

Hulda Huima oli siinä. Joo, nyt on kyllä kiinnostava hetki. Kello 22.20 ja vähitellen aletaan lipua sinne vappua kohti. Mitä teillä liittyy oikein tuohon vapun juhlimiseen? Voitte kirjoittaa hear.fi-osoitteessa. Siellä on tämä meidän laatikko, johon voi kirjoittaa. Nykyisin vissiin kuuluu sanoa niitä jonkinlaiseksi huutolaatikoksi, eli shoutboxiksi, mutta itse käytän kyllä mieluummin sanaa oneeliner, eli oneeliner.

yleensä silloin, kun on tuollainen aika pitkä kappale radiossa, niin se johtuu siitä, että toimittajalla on jotain säätämistä siinä samaan aikaan. En kommentoi, onko kyse tällä kertaa ollut siitä. Seuraava kappale on kaksi asiaa. Se on ensinnäkin hienon taiteilijan muistolle ja toisekseen se on muistutus meille, miten nyt edetään, kun tämä suuri juhla laskeutuu yllemme. Vappu lähenee, vappu saapuu, 1,5 tuntia vappuaattoon. Opiskelijoiden vappu on alkanut jo kauan sitten. Jollain tavalla nykyopiskelijat on niin vastuullista porukkaa, että olisi kiva kuulla miten. Mutta ihan hyvää väkeä se silti on. Mutta seuraava kappale, Älä sinä mökötä ja Eero Aveen.

kuulepas nyt tätä. Ei tämä elämä siitä suttanut. Tässä valmissa muolimassa. Ei jo sitä mokoilta, niin. Joten pistä suu hevosen kengälle muon. Sakarat itenne ylöspä noin. Ja minun voit luotto. Niin pitkä kuin minä elän. Ja sinä ite leivästi en on niin. Joten tuu mukaan muon. Äläkä sinä mokoilta.

No niin, nyt tällä ovelasti ollaan siirrytty tällaiseen tanssimusiikin aikaa. Tää kappale on tällaiselta Lamba Danza levyltä, jossa on 8 eri lampada-versiota. Tässä on myös ohjeet, miten lampadaa tanssitaan. Mä voin kuvailla ne. Ensin laitetaan jalat tolleen tanssikumppanin jalkojen kanssa tolleen jännästi ristiin tonne jotenkin tolleen sekaisin. Sitten hypätään tanssiin, sieltä vähän etäisyyttä, kädet pysyy yhdessä. Sitten kiepahdetaan sille, että hame oikein lentää, jos hame on. Sitten kiepahdetaan vielä enemmän. Ja sitten on tällainen taivutus taaksepäin, jossa toinen taipuu. Sitten läheinen ote, rutistetaan toista jollain tavalla ja sitten vähän niin kuin keikautetaan ja sitten palataan ihan perustanssiasentoon. Sitten uudestaan. Sellainen oli tuo Lampada. Lampada oli ihan mahtava hitti silloin, kun itse oli 9-vuotias suunnilleen vai 7. Jotain. Ja kaverin kanssa oli pakko oppia soittaa se. Meillä oli samanlaiset sähköurut ja sitten me opeteltiin soittaa kilpaa, mutta mä soitin sen E:stä ja kaveri soitti H:sta. Mutta sitten 6. luokan lopulla me päätettiin yhdistää voimamme ja soitettiin samasta sävellajista samanlaisilla sähköuruilla luokan edessä kevätjuhlissa. Se oli hienoa, mutta tänä vuonna ei kevätjuhlia sitten oo, vaikka kouluun mennäänkin. Seuraava tanssi on tällaiselta Tiina Titityy, Birdie Song ja muut talven hitit. Ja tanssi on Birdie Song. Ja siinä tanssina on Birdie Dance. Kuunnellaan kappale ja mä kerron sitten taas tanssiohjeet.

toi oli tuttu varmaan teille kaikille, mutta käydään nyt läpi noi askeleet. Pääsette mukaan sitten kunnolla. Eli askeleethan menee näin. Ottakas. Seisa parisi kanssa kasvotusten. Aseta kädet nokan muotoon. Avaa ja sulje nokkia tahdissa 4 kertaa. Aseta kädet koukkuun siiviksi ja räpyttele siipiäsi lainausmerkeissä 4 kertaa. Käy kyykyssä lainausmerkeissä pyrstöäsi heilauttaen 4 tahdin ajan. Taputa käsiäsi 4:sti. Edellä mainittu liikesarja toistetaan 4 kertaa. Asetu parisi kanssa käsikoukkuun, vasemmat kyljet vastakkain ja pyörikää ympäri. Vaihtakaa kättä ja pyörikää toiseen suuntaan. Toistakaa 4 kertaa. Ja sarja alusta vapaasti visertäen. Eli siinä on myös tällainen niin kuin eläimellinen lauluosuus sitten.

Asetu seisomaan jalat yhdessä ja taivuta otsa kiinni polviin. Ollaan hetki tässä asennossa. Noustaan ylös ja ravistellaan jalkoja. Riittää. Asetu hartian levyisessä haara-asennossa kyykkyyn, kämmenet kiinni lattiaan. Ojenna ja koukista jalkoja, pitäen käsiä koko ajan lattiassa. Valmiina. Nyt suoraksi

0: Asetu leveään haara-asentoon.
1: Hyvä
0: työnnä
1: riittää.
0: Oikeaa kyynärpäätä vasempaan koukistuneeseen polveen. Vasen käsi nousee kohti kattoa.
1: Kyllähän tanssi on yksi vapun perusasioista, mutta poliittisuus
0: ja vaihto.
1: Köyhempien ja vaikeammassa tilanteessa liittyy. Elävien tilanne liittyy vappuun ihan yhtä lailla, että elämä voi pelkkää tanssia olla. Paitsi tietty, jos menee kurjasti, niin kannattaa tanssia. Ehkä elämä voi sittenkin olla pelkkää tanssia. Kannattaisiko sitten loppujen lopuksi vaan tanssia? Kuin lapsi, tanssi kuin lapsi. Seuraava kappale on kuitenkin Pablo Nerudan runoon sävelletty, esitetty Jyväskylän kesässä muuten muinoin. Levyltä Lautanen Guatemalan verta, jossa on kaksi näytelmää. Saaren vangit ja oma. Tämä Saaren vangit esitettiin Jyväskylän kesässä, olikohan vuonna 69 tai jotain. Sitä luokkaa. Hauskaa.
2: Kun pasuuna oli soinut ja kaikki oli valmista maan päällä, Jahve jakoi maailman. Osansa saivat Coca-Cola Incorporated, kaivosyhtiö Anaconda, Ford Motors ja sen sellaiset.

0: sirkuskärpäset, viisaat tyrannian viekastamat kärpäset.
1: Verenjanoiseen kärpäspärveen purjehtii The United Fruit. Ja ahtaa kahvin ja hedelmät laivoihinsa, jotka lipuvat tiehensä kuin tarjottimet kukkuroillaan puuttuvan maamme aarteen.

Aika komea suhina ja surina taitaa tulla tuosta toisesta vinylisoittimesta. No, tää nyt on tällaista. Joskus on tällaista. Netti katkelee koko ajan. Tällä lähetyksen aikana netti on katkellut nyt 15 kertaa. Eletään jonkunlaisessa kehitysmaa todellisuudessa vai eletäänkö? Eipä tajata siellä kyllä syrjäseudulla hirveästi radioa lähettää. Sen sijaan taitaa äänittää kännyköille biisejä ja sitten vaihdetaan niitä ja lähetetään niitä viesteinä toisille. Sekin on kyllä ihan toimivaa, mutta onhan tämä radio ihan oma hommansa. Täällä ei surinoita sallita eikä katkeilua hyvällä katsota. Kuuntelet kuitenkin radioheari yölähetystä ja kello lähenee 11, eli vapun. Tämä kiiras vappupäivä alkaa lähetä kohti varsinaisia vappuhulinoita, eli vappuaattoa, joka on virallisesti huomenissa, eli runsaan tunnin päässä.

niin rakkaani ja painoikaan sua. Avaa jos pystyt mies ja avovolkkari eteni kesämaisemassaan. Ei sulla ole mitään tuhdimpaa, jotain mikä jytisis. Jack Danielsia vaikka minä siinä etupeen.

siihen selittämään. Että tietty perustyyli täytyy säilyttää. Elämä edellyttää sitä. Ja Jack Daniels on minun malliselle miehelle niinku sopivan jytää.

Tämä tarina on kyllä tosi. Mä oon nähnyt. Miten te yleensä vietätte vappua? Vappuaattohan on sellainen vähän sekalainen päivä, jolloin tavallaan ei ehkä haluakaan tehdä liikaa mitään, mutta joskus oli jotain bileitä tai sellaisia ja sitten niistä pitää muistaa lähteä ajoissa pois, että pystyy lähteä vappupäivänä piknikille jyväskyläläisille. Se on ehdottomasti harju, johon kiivetään joskus puolen päivän tienoilla viimeistään ja siellä sitten kökötellään koko päivä ja mukaan kannattaa varata ehkä noin 5 kuohuviinipulloa, koska niitä, kun siellä koko päivän kököttelee, niin yllättävän paljon niitä kuluu. Sitten hieno hetki on se, kun tulee hirveä vessahätä ja sitten pitää käydä jossain keskustan paikassa pissailemassa. Ja toinen hieno hetki on se, kun yleensäkin huomaa, että oho, onpas tässä vierähtänyt paljon aikaa ja onpas jännä fiilis. Parhaassa tapauksessa joskus kello 18 aikoihin on silleen, että pitäisikö lähteä jatkoille. Se on hyvä aika jatkoilulle. Ehkä parhaita hetkiä elämässä on ne, kun on niin kuin kovasti kutsumassa kavereita jatkoille ja katsoo kelloa ja hyvä, että iltauutiset on tulleet. Se on hyvää elämää. Sellaista ei päästä kyllä elämään nyt vähän aikaa.

Seuraava kappale on poikkeuksellisen ajankohtainen biisi ja se on levyltä Tenava tähti 90.

Sellaistakin tapahtuu, että huhtikuu vaihtuu toukokuuksi. Se tuntuu oudolta tuolla keskellä talvea, kun eletään joulun aikaa, mutta aina se tapahtuu. Mun mummilla oli tapana aina näihin aikoihin sanoa, että kyllä se kohta syksyksi kääntyy. Varsinainen optimisti.

Katseeni on tarkka, suora on mun ryhtini. Minä muistan kaikki läksyt ja vastaan selvästi. Kouluun saavun aina ennen muita. Minä kaikkialle saavun ennen muita.

Pälykeittiössä isä kylpyhuoneeseen on hiipinyt, vaan joskus katseeni tummuu päässäni tako. Miksi, oi miksi? Hyvät naiset, hyvät herrat, teidät kerran yllätän, näytän millain.

itsekin. Mutta kerran ostan viinapotin, ostan tupakin. Silloin pelastakoon itsensä ken voi. Minä silloin ketään pelastaa en voi.

0: katso silmin säikyn ja he sano mikä sille tuli. Mä lähden hampaissa punainen ruusu ja tieni vie kauaksi pois.
1: Älkää unohtako kapinaa, vaikka kökötätte sisällä. Mikään ei estä olemasta omia itseänne ja tekemästä oikeutta toteen. Myöskään karanteeni- tai eristysolosuhteissa. Valmiustila on valmiutta myös oman pään ja ajattelun kehittämiseen. Älä suostu kaikkeen.

0: Sellaistakin on tapahtunut.
1: Ihmiset vihjejutuillaan tarkoittavat naiselle siis aina.

ja aivokurkiaset. Olet kuunnellut Radio Hearin yölähetystä, jossa vietetään tällaista vappukiiras keskiviikkoa, josta laskeudutaan syvälle vappuaattoon. Noustaksemme vappupäivänä ylös harjulle. Soitan itse sellaisen virtuaaliharjukeikan, sellaisen perinteisen vappupiknik DJ-setin tuossa vappupäivänä. Lähetykseen voi myös esittää toivekappaleita hear.fi-sivulla ja mahdollisesti voi jopa soittaa, katsotaan jaksaako säätää sellaista. Lupaan, että ainakin asiat on paremmin hallussa kuin tänään, koska tänään oli taas kyllä tällainen vauhtilähtö. Jotenkin tämä yölähetysten tekeminen keskellä valtavia kriisejä ja kiireitä ja hoppuja ja hätiä ja tiedotuksia tuolla töissä, niin on aika haastavaa puuhaa, mutta toisaalta mukavasti kyllä irrottaa kaikesta. Toivottavasti tämä on myös kuuntelemisen arvosta. Tässä lähettäessä tulee vähän välillä sellainen fiilis, että tässä sinua kuuntelijaa huijataan, varsinkin aina ensimmäisen tunnin ajan, jolloin kaikki pasmat on ihan sekaisin. Mutta hyvää alkavaa vappua. Vappu alkaa aivan näillä näppäimillä.

Joo. Nyt on sitten vappu. Hyvä kuuntelija, miltä se tuntuu? 2 minuuttia ja mennyt vappuaattoon. Onko siellä ihan älytön meininki? Kovaa menoa.

Vappu on kiva juhla. Juhlitaan, vaikka ei nähdä saadakaan. Nähdään taas. Tämä ajan tuolla puolella.

0: Kiitos kuuntelusta Radiohearin yölähetyksen kuuntelija.
1: Kiitos kuuntelusta Radiohearin yölähetyksen kuuntelija. Kiitos kuuntelusta.

0: Ilokki, mikä meininki! Ollaanko me valmiita iltaan? Laistavaa, meillä on laistava ilta luvassa teille kaikille. Meillä on älytöntä settiä täällä tänään. Meillä on yläkerrassa Beatty Lunsens vetää loistavaa settiä. Siellä on Hector 87, menkää katsoa kaikki sitä. Ja mikä täällä alakerrassa alkaa seuraavaksi? En mä kuule, mikä alakerras alkaa seuraavaksi? Oikein! Tässä on aivan helvetin siistiä. Yläkerras on kanssa Dreadmarkin setit, Selection setit. Ja tietenkin viimeisenä täällä alakerrassa vetää setit kuka muukaan kuin Jesse. Jesselle. Come on, tiimit, aplodea Jesselle! What up? Mutta okei, eiköhän olla valmiita. Okei. Ruger Hauer!
1: Jees, kyllä, eikä vittu on meininki. Ruh! Me tultiin isosta maasta, me tultiin kaukaisten vuorten takaa. Me ollaan Ruger Hauer. Kiva olla täällä tänään.
0: Yläkerros tänään meidän keikan jälkeen.
1: Boom, hala! Boom, boom, boom, hala! What up, onko hyvä meininki?
0: Aseet ilmaa.
1: Me esitetään biisemme kahdelta levyltä, se syvenee syksyllä erettuun. Jos monitoreihin lisää soundia, what up?

0: Joo, kiitos.
1: Kiitos. Miksaaja, saisko, mä en tiedä kuuluuks nää räpit tonne yleisöön, mutta jos lavalle sais monitoreihin vokaaleen.
0: Aukas ne monitorit ja päästään vetää hyvä keikka. Nyt on vähän tuskasta. Mä oltiin eilen Porissa mun kotikaupungissa. Minä haluan kuolla, Herra Jeesus.
2: Joku sanoi, että tää ei kuulu. Nyt kuuluu, no niin
1: mitään. Kuuluuks tää?
0: Kuuluuks tää? Mä haluun tähän monitorissa.
1: Mä
0: oon jokaisen miksaajan paine jäinen.
1: Miten vois laittaa lujempaa, sanoo yleisö?
0: Swag.
1: Yeah.
0: Hei, hei.
1: Okay, katsotaan.
0: Hei, hei, tää on. Hei, mä oon nähty ennenkin. Moni teistä tietää tätä biisiä. Toimistettu niille, jotka on menettänyt jonkun ihmisen elämässä, jotka hyppää pois liian aikaisemmin.

0: Kiitos kaikille, jotka on tullut messalle.
1: Minua pyörittää.
0: Mä olen Jenkiä. Me ollaan tosiaan Ruger Hauer ja...
1: Me ollaan oltu teillä kaupungissa muutaman otteeseen. Me oltiin Bar Braassa ja sitten me oltiin Club Escapeissa meille molemmille. Mut nyt me ollaan täällä ja sit seuraavaksi Luttakossa ihan vitu uskomattoman mahtavaa. Kiitos. Me vedetään nytten Venä, meillä on bändipalaveri. Voitteko puhua minkkeihin bändipalaveri?
2: Voisitko puhua vähän vähemmän?
1: Tää biisi nimi haistuu Karjala. Swear, swear, swear.

Kiitos kuvan sä! Jumal se, jos ei ole sä! Seuraa heti sä! Mitä leijona lähtee?

0: y'all off.
1: Yeah.
0: All I hear there.
2: Mika, vittu täällä haisee,
3: no mitä? Itse rakas nöpää.
2: Kankia sitä.
3: Vika,

reflects that shit.

0: ilma.
1: Ja se on tänä Jesse-yhtyeessä Lauri Hällinen, what up?
2: Hällinen, hieno mies, hieno.
1: Hällinen, kova mies, minkä se. Hei, jos jollain on vettä, niin haluatte sä antaa mulle vettä, mä uskon, että mä kuolen. Mä oon se nuori mies klubilla, joka on syönyt huumeita, eikä osaa pitää huolta nestetason painosta. Niin on naamani valuu. Ai niitä keikka muuta menee livenä hier.fi. Joten kiitos. Terveiset äidillä. Kiitos, kiitos.
0: Tää on toivon vanha-aikainen palokunta. Kädestä kädestä.
1: Saas mä pitää tän? Kenen vessi? Saas mä pitää tän? Keiteen. Haluatteko kuulla lisää?

Mä haluan, että Basso tulee niin syvälle, että se satuttaa.

0: en tiedä kuulusta mennä tolleen vai ei, mutta se on silti hyvä.
1: Sillä ei ole mitään väliä. Ei niin. Antakaa iso käsi Kalifornian kekelle. Virtuoosi.
2: Haluatteko se kuulla lisää biisiä? Meillä on ihan järjetön määrä niitä.
1: Seuraava biisi kertoo krapulasta, mikä meillä kaikilla on tällä hetkellä lavalla.
2: Katso!
1: Mä toivon, onko se siirtynyt jo pois?
2: Sattuu jo puolella.
1: Tää biisi kertoo siitä, että eläminen sattuu, mutta sillä ei oo mitään väliä. Tän nimi on Carmina Burana, eli karmiva krapula. Ja kuunnelkaa noita ihania synäliinejä, mitä keke soittaa meille.
2: Tälle sivuttaa.

0: California Kekelle. Tää oli eka kerta, kun me kokeiltiin jotain tällaista. Tää oli tosi siistiä ja tehdään varmasti uudestaan. Antakaa Kekelle, herra Jeesus, kiitos!
1: Älä! Onko teillä hinki? Onko teillä kivaa? Mulla on vähän sama fiilis. Katsotaan, mitä lähtee seuraavaksi.
2: Kaksi miljoonaa pian YouTubessa, arvosta vitusti!

0: Eikö se ollut, se oli niinku meidän isoin biisi?
1: Tää oli meidän isoin biisi, uusi.
0: Paljon kelloa, onko se niinku, onko sen verran, että voidaan lähteä dokaan?
1: Onko meillä ollut kivaa tänään?
0: Ei meillä ole enää mitään biisejä.
1: Onko meillä oikeesti ollut kivaa tänään? Vittu hyvä. Vittu hyvä. Haluatko

0: Kiitos Jyväskylä. Kiitos DJ Q-Soul. Kiitos teille.
1: Hienoa, että kirjailijatalo on taas olemassa. Luen tästä kirjasta. Katso maisemaa. Siinä ei ole yhtään ajatusta. Kasvit kasvavat kasvien tielle. Eläimet tielle eläimien. Todet ja unellisuus. Nimesi mielivaltainen, syvällä sisimmässäsi, kun sinua kutsutaan. Ääniaalot pommittavat niin kauan, että syntyy korva, joka kuulee. Äänet kokevat tulla kuulluksi. Tieteet ovat harvoin parantajia. Jos seisoo itseään suurempien asioiden takana, ei näy. Herakleitos kysyi 2500 vuotta sitten, miten piiloutua siltä, joka ei laske milloinkaan. Minä vastaan nyt, menemällä sen sisään. Mitään ei voi ymmärtää ennen kuin sen ymmärtää.

0: mukautuminen seutuun, jonka läpi kulkee, on pukeutumista vaatteisiin, jotka asettuvat maisemaan. Pidätä oikeutesi olla huonompi kuin aikaisemmin. Säkkiin pukeutuminen auttaa. Ehjälle rikkinäisistä, rikkinäisille ehjistä. Kirjoittaminen on pukeutumista, tapa olla esteettinen. Puhuva kissa rakastuu puhumattomaan, lahjat menevät hukkaan. Eläin ei pukeudu tahallaan huonosti. Meidät on kaikki karkotettu yhteisön ulkopuolelle. Eksyttyään tieltä jättää jälkiä. Umpihanki on hyvä silloin, kun se kantaa. Jumalan voi aistia, niin kuin tee imeytyy elimistöön, niin kuin aamu ja ilta. Muistojaan kehittelevä uni, teema muunnelmineen, yöltä hahmottuva kartta. Tunnemme itsemme huonosti, koska olemme niin vähän yhdessä. Sängyssä makaaminen on yksinäisen läheisyyttä. Tunteet kiinnittyvät paikkoihin, esineisiin, musiikkiin ja tulvivat niistä. Muisto muistolta ohuempi, katoaa muistelematta. Yksinäisyyden kallonkuopissa haisee kadotettu rakkaus. Kokoonnuttaessa yhteen moni haluaisi vain itkeä. Kasvot aivojen edessä, estämässä pahaa. Jokainen uusi tunnustus muuttaa koko menneisyyden, koko merkityksen kentän. Syvä masennus on outoa luksusta. Ikään kuin kenelläkään olisi varaa hyljiksiä päiviänsä. Prosessi, jossa nahka luodaan, tulee estetyksi terveyden ja sairauden käsittein. Tajuta olla onnellinen, niin hyvineen. Pomppii ja mörisee kuin uskoon tullut Melkor. Aurinko laskee ja sen tilalle hinataan köysillä mustaa palloa. Meitä luonnon voittaneita tyydyttää oudosti nähdä ihmiskätten töiden hajoavan tulvaveteen. Ei ainoastaan ihmisiä pidetään vain eläiminä, vaan myös muita eläimiä pidetään vain eläiminä. Rakkauden hedelmän pois heitetty ydin, välittämisen pyhä siemenkota. Musta halu onneen, sen varaan voisi rakentaa joukkoliikkeen. Öiset kadut, korkeita vaakasuunnassa, jumalat asuisivat niillä tänään. Kaikuluotaus. Valhe kiirii todessa edestakaisin. Yöllä kello 4 ikkunoina nuoret rikkovat muinaisten toiveiden muistoja. Ystävien kanssa tähtien alla. Tikahdun yöhön. Mentyeni yli, tunnen kuinka Jumala tutkii minua. Niin Herra, ettei ymmärrä olevansa Herra. En tiedä. Päinvastoin, en tiedä. Kristillinen positivismi, Jumalan vangitsemista häntä koskevilla väitelauseilla, ristiinnaulitsemista varten. Muisto ja haave. Lopulta yhtä enkelin kevyitä. Muistan, miten suhtaudut tähän kappaleeseen, vaikka et ole koskaan puhunut siitä. Maailma sinutta, tyhjä. Toivon mahdotonta, ei sitä voi kieltää. Toivot, että se tulisi takaisin, mutta se tulee uudestaan. Sukupuolet eivät ole symmetrisiä. Unien naisia parempia ei ole. He tuntevat läpikotaisin toiveitteni tyyssijat. Haluatko? Et saa. Elämälle asetetaan oikeudenmukaisuusvaatimuksia. Syntyy kauna. Seuranhakuilmoitukset ovat sodan julistuksia vastakkaiselle sukupuolelle. Sukupuoli on kieli. Sitä voi käyttää monella tavalla, mutta ei ilman, että käyttää sitä. Ajattelin sanojen pettävän sen, millaista on, niin kauan, ettei osannut enää muodostaa lausetta. Olla mies tai nainen, kuin kysymys olisi moraalilain noudattamisesta. ei ole seksuaalisuutta. Se on itse elämä, joka tunkee läpi. Miksi maa vetää puoleensa? Aurinko, tuskarunoilija, lakkaamatta itseään syöksevä, sammumiseensa asti. Kuuma, kylmä ja kuuma, nautinnoista yksinkertaisin. Olemassa tai olematta, olen nainen. Murhe, hurme. Pakko lunastaa armahtamalla. Uni jättää muistoja, jotka uni herättää. Valve, jotka valve. Kaksi totuutta mahdollistaa piilottelun toiselta toisessa. Yksi suolaa siihen paikkaan. Sen jälkeen, kun ei voi tehdä enää mitään, voi tehdä mitä tahansa. Filosofit ovat kävelleet pitkin historiaa edestakaisin. Miksi se olisi yhtäkkiä merkki hourahtaneisuudesta? Ojentaa kätensä vapaasti ja jo sillä rikkoa ikkunat. Ei pääse menemään, nuori, on elämä edessä. Kulkiessaan polkujaan rajaa maailmaansa. Sammuta ajan kattolamppu. Sijoittele pienimpiä päiviesi nurkkiin. Päämäärä, määränpää, luonnon luonnos. Kysy lähtemällä, näet onko palattava. En kadu mitään, torjuvat katumuksen, en kadu mitäällä. Täyttynyttä aikaa ei halua takaisin, haluaa sen, joka ei täyttynyt. Harmauden peitto, vaeltaa pyhiin suojassa auringolta. Sinua ei haittaa, et saanut, mutta et voi kestää sitä, että olisit voinut saada. Juonut keski-ikäisyyden lähteestä. Todellisen vastauksen ihminen antaa elämällään. Sandor Maaraj. Onko mahdollista vastata siihen, mitä ei kysytä? Tyydyttymätön tarve olla keskenkasvuinen on omiaan synnyttämään neurooseja. Halun aave, laulu, joka soi päässä, kunnes sen kuulee. On voimassa, pätee. egoistin peli yhden kortin varassa. Yksin ylistyksin. Kiitos.
1: Jag kan tala svenska, Petre är min mamma, också min pappa är mycket spännande ishockeymålare, mutta ei sillä väliä, sillä ne todetaan, ne flyder in, ei vaan. The next performance is by a Swedish professional artist, and she says, my body became a society in disorder. I had to rise, had to fight, had to start a rebellion against it. I'm the citizen, my body is the society, and I had to demand the impossible. Please welcome.

Thank you so much. Thank you so much.

Thank you.

Thank you.

是，分别意味着自己和妈，父母。

Just press my

Thank you.

Smackdown.

Ada yang tak pengen kue lawan.

Ottakaa pingvinestä mallia.

0: paitoja, levyjä on sitten täällä jos.
1: Joo, joo.
2: Tommille ei oo rahaa. Mä oon pienet levy. Ai, tiedä, kun on se asetti on.

0: eipä näillä kyllä huono biisi oikein ole.
1: Vaikea alkaa
0: laittaa mikä on vanhempi kuin kaikki on niin.

0: voittoa, mitä ne on saanut myytyä, niin sinä haluat oman osa sillä, että voit myydä näitä signeerattuja tuotteita.
1: Se on mukaan ihan

Mononen tulee laulaa sen.

Uf, uf, uf.

Onks Hämäläinen? Hämäläinen! Kaveri, joka heiluttaa tuonne, tää kappale on hänelle.

No sehän on saatana sovittanut tän biisin. Tuu, no niin. Mononen! Mononen!

Yota.

0: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä kertaa ohjelmassa on haastateltavana ryhmä Markkola-yhtyeen Jussi Markkola.
2: Terve vaan kaikki kuulijat, olen Jussi Markkola ja olen tullut tänne keskustelemaan vähän näistä musiikkijutuista ja tällä kertaa etenkin lastenmusiikkiasioista.
1: Miten yhtyeen nimeltä Vesikenguru sai alkunsa?
2: No sen yhtyeen nimi on varsinaisesti enempikin ryhmä Markkola ja tämä Vesikenguru on nyt tämä meidän tuorein sinkku tai mikä nyt on julkaisu YouTuben kautta maailmalle tuupattu lastenmusiikkijuttu ja siinä orkesterissa on nyt lähinnä minä vastaan näistä pääosin soittopuolesta ja sitten siihen kuuluu mun poikani ja sitten meidän koira.
1: Minkä tyylistä musiikkia te tarjoilette kuuntelijoille?
2: No nyt lähdettiin avaamaan tämmöistä moniaskarruttavaa ongelmaa nimenomaan, että kun mitenkä lähestyä lasta niin kuin heavy-musiikin saralla. Eli tämmöisen perinteisen, ehkä vähän 70-lukuisen matskun suhteen, niin me lähdettiin tekemään sitten semmoista vanhan koulukunnan heviä. Ja aikaisempi biisi, toi Koirakävelylle, on vähän semmoinen modernimpi, mutta nyt mentiin aika sellainen Hammondi-voittoisesti tässä uudessa tekeleessä.
1: Te olette julkaissut 2 biisiä.
2: Kyllä.
1: Milloin niitä on luvassa lisää?
2: No mitä pikimmin, kyllä mä sanoisin, että varmaan tässä vuodenvaihteeseen ehkä siihen koitetaan vähän seuraavaa, ehkä sitten vähän jotain eri perspektiiviä vielä, mutta varmaan tämmöistä kuitenkin rock-heavy-meininkiä.
1: Onko kyseessä studio vai live-yhtye?
2: No kyllä me ollaan vähän nyt molempia, pääosin studiossa, mutta meillä, mä oon itse ollut nyt tarhassa tuossa keikalla, olin pojan tarha jutussa. Ja sitten meillä on kyllä live-taltiointiakin, mihinkä osallistuu ihan kaikki, koko bändi, myöskin koira. Koira, se löytyy tuolta ainakin Facebook-sivulta. Taitaa löytyä. Ei ole kyllä vielä ryhmän Markkolalle omaa Facebookia, että täytyy sitten katsella vaan meikäläisen omasta.
1: Kun yleisö tulee keikalle, niin mitä yleisö saa?
2: Tämä yksi ainut keikka, mikä nyt on tältä tiimoilta ollut, niin siellä saatiin ainakin paljon liikkumista ja pomppimista ja yhteislaulua ja koirakävelytystä ja semmoista hyvää reipasta mieltä.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, Spotify-korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Jaa, olen juuri nyt asian tiimoilta käymässä koulua, että missä tämä asia mulle kerrotaan. Mä en ole vielä valmistunut, niin mä en osaa vielä täydellisesti vastata, mutta kyllähän musiikkiala on sinänsä laajentumassa, että se ei ole enää, se pitää ajatella positiivisesta näkökantista, että ei olla enää sen yksittäisen levynkaan niin kuin tarpeessa, vaan meillä on musiikki joka puolella käytettävissä, joten sitä kulutusta on paljon enempi. Että kyllä me sieltä varmaan sitten jotenkin jatkossakin elantomme sitten saamme, toivotaan näin, siltä kantilta ainakin tässä itse lähden nyt asiaa, musiikkijuttuja eteenpäin viemään.
1: Mikä on tulevaisuuden musiikin jakeluformaatti?
2: En ole ennustaja, mutta kyllähän nämä älylaitteet varmaan tästä kehittyy johonkin suuntaan, että niiden kautta kai sitä edelleen sitten mennään. Mä tunnen huonosti. Mä oon vähän semmoinen LP-mies sitten, että toivon, että sekin pysyy vielä hengissä.
1: Eräs artisti ennusti taannoin, että vinyyli palaisi takaisin isosti. Toteutuuko vai onko tämä vaan haaveilua?
2: En kyllä usko, että vallan lähtisi toteutumaan semmoinen iso lätty. Se on, ei ihmiset jaksa semmoisia. Pitää saada heti nopeasti jostain se matsku ja sitten taas vukattua pois. Mutta kyllä varmasti se voimakas kannattajakuntakin jatkossa pysyy, mutta ei kovin laajamittaista, en usko, että tiedossa.
1: Miltä näyttää uran tulevaisuus?
2: No oikein nyt hyvältä, että tällään oikein radioon pääsee ja kaikkea, niin eikö tämä ole niin kuin viimeisen päälle nyt just oikea suunta?
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: No on terveisiä tietysti, että oikein hyvää vointia kaikille ja tutuille terveisiä ja sitten niille, joita en vielä tunne, niin ihan yhtä paljon, että toivottavasti tässä nähdään sitten.
3: Haastattelun päätteeksi kuulet kaksi kappaletta ryhmä Markkolan tuotannosta, ensimmäisenä kappale nimeltään Vesikenguru.

0: 你好好。
1: Rytmikanava. Kanava 2. Elektronisen musiikin erikoisohjelma.

0: to be
1: Yeah. Tervetuloa kuuntelemaan Rytmi-kanavaa. Mun nimi on DJ Söde ja tällä kertaa tämän vuoden viimeinen elektronisen musiikin lähetys. Soitettiin tuossa alussa vähän subfokusta. Ensimmäinen oli Rocket ja tämä toinen oli Solar System. Tänään soitellaankin tämmöistä, sanoisiko nyt drum and bass, dubstep-yhdistelmää. Muun muassa yksi siisti remiksi tuossa Gorillazilta. Jatketaan soittolistaa seuraavana Roller Coaster Original Mix, ja tämä on artistilta Savant. On varmaan joskus aikaisemminkin soinut, mutta sen verran hyvää settiä, että pakko soittaa lisää. Tervetuloa kuuntelemaan.

Se oli kans Savantti ja Splinter niminen biisi. Seuraavaksi luvassa Rusko niminen artisti. Biisin nimi on Woo Boost.

Se oli kans ruskoa. District Line. Seuraavaksi vähän diipimpää settiä. Tää on Toot Toot Child ja Mild Storm.

Feed Me ja Blood Red oli biisin nimi. Seuraavana tämmönen dubstep remixi Blue Foundationin biisistä Eyes on Fire –

Se oli Flux Pavilion, I Can't Stop oli biisin nimi. Ja tätä ennen Feed Me, Strange Behavior ja vokaaleissa oli Tasha Baxter. Keretään soittamaan vielä yksi biisi. Tämä on drum and bass remixi Gorillasin Feel Good Inch trackista ja Mas Herallion. Tämä tekijä. Rytmikanava kiittää tässä vaiheessa kuulijoita ja toivottaa hyvää uutta vuotta. Ollut taas tosi mukava soitella teille musiikkia. Katsotaan taas sitten, mitä ensi vuonna keksitään. Siitä lisää sitten tuolla somen puolella, niin palataan silloin. Se on peace out.

0: No niin, se on periaatteilta jälleen ja pikkasen yli 9 päästiin liikkeen. Sitten usein miettii sitten tässä vaiheessa, viimeistään tässä vaiheessa, kun mikrofonin avaa, että
1: elämänsä valinta.
0: Miten tähän on päädytty?
1: Niin.
0: Ei vaan siis sitä, että kuinka monella eri tavalla voi sitten loppujen lopuksi avata tällaisen radio-ohjelman shown. Että tässä nyt aina jotakin pitää lätistä alkuun ja sanotaan, että ehkä muutaman kerran joutunut sitten...
1: Siis väitäksä, että toistat itseäsi joskus?
0: No, tätä juuri. Ja ehkä sitä haluaisin nyt sitten välttää. Erilaisia tapoja. Nyt monessa tapauksessa siis käytetään hyväksi tätä sosiaalista mediaa ja samaten myöskin tätä siis tällaista vuorovaikutusta.
1: Jaha.
0: Niin ajattelin vain, että jos nyt olisi vihdoin viimein laittanut sitten tuonne nettisivujen sen palauteboksi osuuden kuntoon sillä lailla, että kaikki ne ihmiset, jotka sinne käy aina palautetta kirjoittamassa, niin että ne päätyisivät jonnekin.
1: Onko se ollut rikki?
0: Se on nyt

0: viitisen vuotta.
1: Voi hitto, harmin paikka.
0: Niin,
1: mut korvataan se nyt sillä, että pidetään tänään oikein, oikein hyvä, hyvä show, ottaa kovat puheenaiheet ja kovia biisejä.
0: No
1: ei sit mennä nyt vastaan rupeenväänkään.
0: Ei tietenkään, ja siis kovia biisejä itse asiassa on. Pistetään sen verran tässä nyt ikään kuin...
1: jarroa.
0: Ei, vaan heilutellaan porkkanaa nyt, kuulijat, että et koeta nyt hyvä ihminen kestää hetken aikaa. Tässä tulee, on sanottava ihan kiva biisi. Tämä on kunnon poljento. Saadaan vauhtia ja tunnelmaa.
1: Okei, hyvä.
0: Kappale Under the Sun. Baker Matt ja Kida ovat siis sitten artisteina tässä kyseessä kipaleessa. Niin sitä oli sanomassa, että pikkuhiljaa biisit paranee tuolla loppupuolella. Ihan siellä pelätte sille loppuun asti, kuuntelette sitkeästi, sit tulee tiukkaa setti. Tervetuloa!

0: sillä lailla. Sanoisin, että siinä oli vauhtia.
1: Siinä oli vauhtia, joo.
0: Ja täällä syke itse kullakin sen verran nousi tässä, että saatiin ikään kuin... Niin, ja saatiin ihan uudelle tasolle ohjelma.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Meidän täytyy vielä hankkiutua tästä pöydästä eroamaan, mä otan paremmin tanssimaan täällä.
0: Kyllä, ja illan hitaan aikana sitten. Ikävä, kun tämä pöytä on tässä välissä.
1: On, toisaalta pöydältä on aina voinut pitää sitä kynttilää ja katsoa syvälle toista silmiin sitten.
0: Tuota oliviöljypullan nokassa oleva kynttilä.
1: Se on hienosti tehty.
0: No se on.
1: Sitä, romanttinen.
0: Sitä on pitkä pätkä jo poltettukin. Tuttu tapaan alussa heti katsotaan liikennetilanne ja liikennesää.
1: Mm-hmm. Liukasta.
0: Liukasta on, pakkasta on. Ja sitten ajattelin, että tässä ikään kuin käyttää hyödyksi tämän sillä tavalla, että molemmin puolin, niin kuin puhuttiin tuossa aloituspuheenvuorossa, pyritään pitämään tämä show siis vastavuoroisena, mm-hmm. molempia osapuolia hyödyttävänä. Niin sillä ajattelin tässä nyt vaan pyytää, että sitten kuulijat, niin mulla on muistaakseni tuossa toukokuun puolessa välissä menee siis autosta leima vanhaksi, että sitä ennen pitäisi muistaa katsastaa. Viime vuonna meni 2-3 kuukautta yli ennen kuin sitten tuli mieleen yhtäkkiä.
1: Oliko se niin vähän silloin?
0: No muistelisin, että...
1: Tai... Mä muistelisin, että se oli vähän enemmän sellainen, että sä kattelit, että jaa, täytyy taas maaliskuussa tuossa katsastaa. Ei pentele, se oli viime vuoden maaliskuussa.
0: Niin se saattaa muuten ollakin.
1: Se oli vähän enemmän sellainen niin kuin enemmänkin, että siinä 13 kuukauden kohdalla.
0: Mutta siinä säästi sellaiset 6-70.
1: Yhden vuoden.
0: Niin.
1: Joo. Tuliko siitä mitään sanomista silloin loppujen lopuksi?
0: Ei tietenkään. Että se, ja itse asiassa siinä oli
1: naurattiko juuri... katsastusmiestä? Tai eihän siis tiedä, mitä sä oot sillä autolla tehnyt.
0: Niin, ja eihän siihen kantaa. Mutta siis nykylaki on vielä, se muuttui sillä lailla, että kun aikaisemmin se oli, että jos sulle on, silloin kun auto on rekisteröity, niin sille on lyöty sitten tuota... Musta nyt onko se sitten kyseinen päivä,
1: niin.
0: On se, että siitä eteenpäin,
1: joo.
0: Vuosi tai kaksi riippuen auton iästä, niin on se seuraava katsastus. Ja sitten jos kävisi niin, että menet pikkasen aikaisemmin, niin se edelleen se päivä säilyy, vuosinumero vaihtuu.
1: Joo.
0: Ja sama juttu, jos menet vaikka sitten parikin kuukautta myöhässä, niin sitten se tulee vaan pari kuukautta aikaisemmin vastaan se raja.
1: Niin, että se pysyy suunnilleen samana kuitenkin.
0: Juuri näin.
1: Joo.
0: Niin nykylaissa se menee niin, että siitä katsastushetkestä vuosi eteenpäin.
1: Niin, että ei kannata enää mennä aikaisemmin.
0: Ei missään nimessä.
1: Vaan mahdollisimman myöhään.
0: Ihan viime tippaa. Ja jos
1: sillä kestää, säästää, niin säästää sitten pikkuhiljaa sen.
0: Pari kuukautta.
1: 60 sitten. Seuraavan niin. 10 vuoden aikana.
0: No niin.
1: Kyllä, mutta riskejä tietysti on siitä, tosiaan se, että se unohtuu sitten taas. Niin. Eli siis mitäs tuossa huhtikuussa, kun meidän pitää ruveta muistuttelemaan?
0: No sanotaan, että siinä toukokuun, sanotaan 10. päivä, niin mä tsekkaan, mikä päivä se nyt ihan tarkalleen oli. Niin, että,
1: saa varattua sitten vielä, ettei käy niin, että silloin ei ole vapaita aikoja.
0: Niin, niin jos saa pyytää, niin tällaista... Pietä muikkaria.
1: Joo.
0: Postikorttia laittakaa tulemaan.
1: Se onnistuu kyllä.
0: No en mä tiedä. Riittääkö se?
1: No riittää.
0: No
1: riittää.
0: Mä haluaisin varmistaa. Jatketaan. Mä veikkaan nyt aika lailla sama tempo. Saadaan tästä liikkeelle Galantis.
1: Onko se samat tyypit?
0: No ei näissä nyt kuvia ole. Että nyt
1: melkein voisi... samat tyypit. Joo.
0: Niin. No. Eri nimellä tosin.
1: Ah, okei. Okay.
0: Siis Galantis ja sitten tässä on Hook and Sling ja Dotan.
1: Tää Dotan on ihan vieras mulle. Ei se mitään, katsotaan mitä se osaa.
0: Never felt love like this. Hän tuntee polttavan rakkauden.

0: Joo, ihan kiva. Vähän lällytään loppu kyllä. Toista viulun vinguttelua.
1: Niin, se nähti syke tasaantua.
0: Joo, niin kuin tietää, että tämä biisi loppuu nyt. Tulee ja tulee ja tulee ja tulee. Me ollaan tässä uutisia seurattu taas silmä kovana ja nyt on kiinnittänyt.
1: Tällä kertaa silmä. Se riippui niin paljon uutisesta.
0: Nyt tällä kertaa silmään osui huomiomme kiinnitti, kun Lapin käräjäoikeudessa on käyty oikeutta.
1: Niin.
0: Siellä on nyt sitten saatu syytettä kasaan tälle metsästäjälle, joka ampui tämän maastonpyöräilijän siellä kansallispuistossa viime vuonna.
1: Niin, siis no ensinnäkin.
0: Niin.
1: Tässä nyt kiinnittää huomioon.
0: Kohta numero yksi.
1: Niin. Voidaan avata tämä. Ensinnäkin tässä on nyt se, että tätähän nyt on vuoden verran, eikö näin ollut? Vai milloinko, viime syksynä? Vai
0: niin.
1: Viime keväänä?
0: Otas nyt, milloin se nyt oli?
1: No mutta joka tapauksessa, niin näitähän siis tällaisia kovempia rikoksia, niin kuin tässäkin nyt on siis ihmisenkin menetetty, niin näitähän tutkitaan ihan eri tavalla kuin sitten joku tällainen polkupyörävarkaus tai vastaava.
0: No joo, kyllä ne kiinnittää huomiota, ottaa huomioon, että se on kuitenkin ammuttu ihminen kuoliaaksi.
1: Ja tämähän on siis ihan peruskikka jo niin kauan kuin Suomessa on metsästystä harrastettu, että
0: Hirvimettällä on aina se epäsuosituin kaveri. Oho, sori, perä ei ollut tarkoitus.
1: No miten muuten on siis selitettävissä, siis joka vuosi, niin nyt aina muutama pena sieltä sitten, jos onkin lintumetsällä, niin saa itse siivet.
0: Niin, niin.
1: Niin
0: saalista on joka vuosi vähän vähemmän, niin jakajia täytyy myös olla vähemmän.
1: Ehkä näin, mutta siis tähän se nimenomaan perustuu, koska no ensinnäkin nämä metsästäjät, jotka siellä nyt sitten hiippailee pusikoissa, niin jokainen ymmärtää, että se on vanhojen ukkojen laji, siis pääsääntöisesti.
0: No joo siis kyllä. Aina sinne löytää nuoria mukaan ja jonkunnäköistä, mutta
1: ja myös
0: onhan
1: naisia,
0: se,
1: mikä on.
0: Niin, mutta onhan se totuus, että siis vaatiihan se niin kuin vapaa-aikaa, että sitä ehtii niin kuin syksyisessä metsässä rämpimään.
1: Juuri näin, mutta siinä sitten sanotaanko, jossain määrin tavallaan niitä lieventäviä asianhaaroja sitten tulee joka vuosi enemmän kuin siellä ei sitten.
0: Näkö ei oikein enää pidä. Ja.
1: No Jokke on unohtanut sitten silmälasit päivittää jo viimeiset 10 vuotta.
0: Joo.
1: Niin jokainen ymmärtää, että hän joutuu pikkasen enemmän ikään kuin luottamaan korvakuuloon
0: niin,
1: siinä tähtäämisessä.
0: Ja toisaalta niin kuin onhan hänellä kiikaritähtäin.
1: Hänellä on kiikaritähtäin hämärässä yksinkertaisesti niin sattuu tai saattaa tulla tässä virhearvioita.
0: Kyllä, kyllä. Ja tässä on nyt syyttäjä hakee 2 vuoden vankeustuomiota.
1: Niin.
0: Ja se on hankala.
1: No
0: se
1: on hankala juttu.
0: Se on hankala keissi. Se on todella hankala keissi, kun miettii, että
1: Miten siis nyt erottaa polkupyöräilijä ja metsäkanalintu?
0: Niin. Tämä on haaste. Ja toinen on sitten se, että jos se kaveri on sellainen, se metsästäjä siis, että se sille uskottavasti osaa puhua. Se ei ole niin kuin sellainen, että mistä näkee päälle, että se valehtelee koko ajan.
1: Ja sanotaan, että hänellä on hyvä track recordi.
0: Niin, nimenomaan, siis että ei ole niin kauhean montaa kaveria ampunut aikaisemmin.
1: Niin, ja hänellä on sitten esittää siellä oikeudessa niin lukuisia valokuvia. Kenties jopa pyytää koko siis oikeusistunto paikalle hänen olohuoneeseensa. Näitähän tapahtuu silloin tällöin, että oikeus jalkautuu, jos on syytä.
0: Niin.
1: Niin voidaan mennä siis hänen olohuoneeseen ja katsomaan siellä, kun on karhunpäätä ja hirvenpäätä seinällä
0: niin,
1: ja taljaa.
0: Niin. Kun hän on nyt sitten niin kuin vanhoilla päivillä päättänyt sitten vihdoinkin kokeilla, miltä tuntuu se saalista kaikkein jaloin ihminen.
1: Niin voiko tässä nyt miestä syyttää?
0: Niin, vai onko se sitten niin, että se on oikeasti ollut ihan puhas vahinko ja näitähän sattuu. Ja jos se on ihan puhas vahinko, niin minusta se on silloin. No korkeintaan siinä voidaan sitten miettiä sitä, että pitäisikö ne mettällä käymiset lopettaa nyt sitten tähän ja ottaa lupa pois.
1: Pikkuhiljaa.
0: Niin, se voisi olla sellainen ratkaisu. Mutta sitten taas toisaalta, kun ei siitä tiedä, että perkele noin maastopyöräilijätkin, kun ne täällä vetelee hänen lintujaan säikyttelemässä, mietin tuntuu sitten poistan.
1: Niin.
0: Niin kun ei tiedä, kun se voi olla ihan näiden ääripäiden välissä.
1: Niin.
0: No siinä on syyttäjäkin valinnut nyt sen 2 vuotta. Ja, eli sen läpsyn ja sen elinkautisen välistä löytynyt nyt sitten niinku 2 vuotta. Nimenomaan. Hän uskaltaa tota lähteä hakemaan.
1: Ja itse asiassa on erittäin hyvä, että tämä nyt käydään juurta jaksaan. Tämä.
0: On, niin tietää muut sitten, minkälaisen tuomion siitä saa.
1: Juuri näin, koska nyt...
0: Nämä eläkeukkoja, niillä on aikaa istua se 1,5 vuotta.
1: Niin tämän saman tuomion voi sitten jatkossa, kun tässä tuli jo mainittua. Se on joka vuosi sama juttu. Siellä on sanotaan 4-5 vastaavanlaista keissiä saadaan aikaiseksi. Ja taas istutaan oikeuden. Niin minkä takia tällaisessa tapauksessa, koska tilanne on kuitenkin suht sama joka kerta. Niin. Se voisi ihan hyvin...
0: Vakioida tällaisen.
1: Niin, siis se ylikonstaapeli. Hän käy toteamassa sakot, siinä paikallaan, että kyllä, kuollut.
0: Niin, kuollut.
1: Ja hän siitä sitten antaa valmiin lomakkeella, voi ilmoittautua sitten paikallisessa lääninvankilassa.
0: Hammasharjan mukaan.
1: Niin.
0: Joo.
1: Niin,
0: säästetään yhteiskunnan varoja.
1: No, mitä muuta?
0: Niin.

0: Jaa, sä tykkää susista.
1: Niin, mutta siis mukava biisi mun
0: oli,
1: mielestä.
0: Oli. Onko tämä tuttu meille tämä, mikä tämän artistin nimi oli?
1: Siis Keino.
0: Keino, se on kaksi iitä.
1: Niin.
0: Ja... Onko se jokin bändi kuitenkin? Oh.
1: No ilmeisesti, kun tässä on siis pari jantteria. Tähän on se peruskuvio, että siis perustetaan bändi.
0: Joo, ja tarvitaan sen... nätti mimmi.
1: Niin, ja siis, tai siis se on se lähtökohta on se, että perustetaan bändi, jotta...
0: Saadaan nätti mimmi.
1: Niin.
0: Joo.
1: Ja tässä nyt oli heillä käynyt sillä lailla tuuri, että tämä kyseinen mimmi, sen lisäksi, että hän on ihan nätti, niin hän osaa myöskin laulaa.
0: Joo. Ja, no silloin sen on menestyksen avaimet niin, käsissä.
1: Ja sitten vielä sen lisäksi, että pojilla oli tuollainen, niin kuin sanotaan, biisintekovaisto niin, kohdallaan.
0: Lähtee biittiä.
1: Niin, niin tuota, sillä sai sitten aika kivan renkutuksen tuosta aikaiseksi.
0: Joo, mä en muista heidän kappaleita aikaisemmin kuuleeni. No
1: niin, se käy nyt ihan kaikkia niitä. Mutta siis siinä mielessä myöskin kiva löytyy tähän, että on ihan uutta tuoretta, viikon takainen löytö.
0: Joo, uunituore.
1: Niin, ei viime viikolla, niin en muista sitten, että näitä kyllä aina selataan läpi, että yritettäisiin löytää näitä hyviä uusia, jolla ikään kuin ihan aalloharjalla, ihan terävimmässä kärjessä.
0: Siinä usein pettyy.
1: No näin, mutta tota, sitten välillä osuu, niin kuin tämäkin, mutta en tiedä sitten, että minkä takia tämä jäi sitten pongaamatta, vai tuliko sen verran myöhemmin sitten?
0: En tiedä
1: sitten,
0: niin.
1: Että mihin, että onko näissä sitten, että mennäänkö siinä Amerikan kellon mukaan vai voiko se olla ihan, että se saattaa olla se julkaisuajankohta ihan milloin sattuu?
0: Niin, Amerikassa vissiin paljon musiikkia julkaistaan niin kuin perjantaisin, että sinänsä tämä on niin kuin hyvä päivä meillä, tämä perjantai. Sitten välillä taas meillä käy silleen, että me ollaan silleen, että onpa hauska uusi biisi tai tällaista mennään kattoon, niin se on jo 1,5 miljardia kertaa Spotifyssa kuunneltu.
1: Niin, mutta tämä ei ole edes päässyt.
0: Hyvä, niin.
1: Onko edes päässyt, tuota, siis kun kappaleen nimi oli Bed with the Wolf, saitteko kiinni, niin ei ole heidän edes top 10. Ja veikkaan, että tämä kyllä tulee nousemaan heidän listallaan, siis heidän kappaleistaan. Ja vielä se, että...
0: Nämä onko ruotsalaisia?
1: No se, että...
0: Tietenkin.
1: No, mä nyt jotenkin sitten taas veikkaan, että tässä on, onko vanha kunnon Max Martin.
0: Onko Max vielä elossa?
1: Siis Max Martin, niin hän on siis nykyhiteistä.
0: Niin.
1: Siis ihan päivän polttavista hiteistä.
0: Niin.
1: Niin hän on edelleenkin, hän on hyvin... monessa niin mukana sitten, joka ainakin osa kirjoittajana.
0: On niin kuin päätuottajana, eli antanut vähän rahaa ja studion.
1: No niin. Niin en tiedä sitten.
0: Onko, että niin tämä kappale kuuluu niihin.
1: Niin, että mahtaako olla vai ei.
0: Joo. No, mutta ei se mitään. Kyllähän ne muutkin tekee musiikkia ja ihan hyvin, että ei se tarvitse aina olla Max Martini.
1: No ei välttämättä, että kunhan nyt sitten Ruotsista, niin se sillä pääsee aika pitkälle.
0: Joo,
1: se
0: kyllä.
1: Vaan on näin. Siis heillä on siis, heillä on ABBA.
0: Joo.
1: Ja sitten heillä on monia muita hyviä artisteja. Mutta siis kyllä nyt ABBA.
0: ABBA on kyllä kova.
1: Niin. No siis miettii, että onko he, jos ABBAn levyt nyt tuohon piste, ABBAn levyt voi soittaa käytännössä niin joka ikisen lätyn alusta loppuun nonstoppina ja se on pelkkää hittiä.
0: ABBA on vähän niin kuin Ruotsin Beatles.
1: No se on tavallaan.
0: Se on niin kuin tavallaan sen niin kuin asettanut, että täällä tehdään tällaista musiikkia ja hyvin.
1: Niin.
0: Niin Beatlesilla on vähän samanlainen.
1: Kyllä.
0: Niin kuin, on niin kuin vaikutus ollut siellä, tietysti nyt vielä isompi bändi kyseessä totta kai, mutta...
1: Niin, mutta
0: tämä Ruotsi on pienempi maakin, että niille riittää niin kuin pienempi tähti. Ja ABBA iso tähti, en mä sitä sano, mutta tai olivat tai ovat, miten sen nyt sitten halutaan ajatella. Hengissähän ne on kyllä.
1: On ja sitten jos noin niin kuin kaikkihan mitataan rahassa loppujen lopuksi,
0: niin
1: ABBAkin mielestäni sen, sanotaan, että se on vähintään miljardi,
0: niin.
1: Mitä he ovat siis tahkoneet fyrkkaa. Se voi olla, että se on sitten useampikin miljardi, en tiedä, mutta joka tapauksessa.
0: Niillä on useampi radiohitti ollut.
1: No heillä on ollut.
0: Joo.
1: Niin, ja se ihan
0: kokoelmalevyä sitten.
1: niin sanotaan, että sieltä on kiva ponnistaa, Ruotsista siis, tämmöiselle poppi.
0: Pitäisikö muuttaa Ruotsiin?
1: No, tätä sopii pohtia, että onko se sitten oikea hetki. Eikö joo, mä olin tässä hetken aikaa, että emme tätä voida soittaa, mutta voidaan me soittaa.
0: Okei, no soitetaan.
1: Jokainen, joka muistaa ja tunnistaa.
0: Se kessa ilman dollarimerkkejä.
1: Niin, ja Sam Feld on sitten hän, vaikka että hän tuolla, hän soittaa sointuja tässä kappaleessa.
0: No, basistina tässä.
1: Ja heti sen jälkeen niin Ardi on, uutiset. Se on kello sen verran pitkällä, että jäädään niitä vartomaan. Toimittajana kohta puoli Kimmo.

0: A-uutiset. Toimittajana Kimmo.
1: Teksasissa oleva vahakabinetti joutui poistamaan Donald Trumpia esittävän nuken näyttelystä. Jostain syystä vieraat kävivät koko ajan lyömässä presidentti Trumpia. Vieressä seisovat Vladimir Putin ja Kim Jong-un. Saavat kuulemma olla ihan rauhassa.
2: Heillä oli hauskaa hänen kustannuksellaan.
0: A-uutiset.
1: Amerikassa paikallinen apulaissyyttäjä on saanut potkut. Huolimatta hyvästä kuukausipalkasta, hän toimi virka-aikanaan myös sivutoimisena pizzalähettinä.
2: Tätä ihmettelen kyllä. Siis Amerikka, joka on kuitenkin niin kuin mahdollisuuksien maa, niin jos ei nyt ole siis mahdollista pikku sivubisnestä pizzalähettinä hoitaa, niin ekstra salamilla totta kai. Mutta
0: A-uutiset.
1: Uudessa-Seelannissa nainen sai tuomion salakuljetuksesta. Nainen oli piilottanut vaatteiden sisään yli 1000 kaktusta ja yritti tuoda niitä laittomasti Uuteen-Seelantiin.
0: A-uutiset.
1: Ja horoskoopissa oinas. Olet tullut haalineeksi enemmän tekemistä kuin mitä pystyt kunnialla hoitamaan. Nyt edessä onkin kiperä paikka. Joudut sekä priorisoimaan että pyytelemään anteeksi.
2: Tuttu juttu. Pahoittelut tästä. Noin ihan yleisesti.
0: Kaikille, okay. Tämä ohjelma sisältää voimakkaita kohtauksia ja saattaa olla haitallinen lapsille.
2: Ja sitten, hyvät ystävät, sitä mitä luvattiin heti tuolla ohjelman alkupuolella, kovaa settiä, hienoja kipaleita. Dancing in the Moonlight, tämä on sama kipale, on soitettu A-radiossa siellä jossain 2000-luvun, siis ensimmäisen kymmenikön puolessa välissä suunnilleen, jolloin sen esitti, muistatko? Etkö muista esittäjää? Siis se oli, Kimmo siis pyörittää, pudistaa päätään täällä. Mutta Dancing in the Moonlight-kappaleen sitten A-radiossa silloin Top Loader. Nyt sitten Jubel. Noin se lausutaan. Ja Naimi. He ovat molemmat tässä sitten mukana. Ja kuunnellaan nyt tuo pikku pätkä.

0: sinne häipyi taustalle ja sehän sivistetään.
1: Joo, siitä tietää, että on kunnon biisi, kun sen voi tehdä parinkymmenen vuoden välein aina uudestaan ja uudestaan.
0: Niin, Dancing in the Moonlight, siis King Harvest, muistatko vuodet?
1: 70 ja...
0: Mutta se on 70-luvulla.
1: Niin.
0: Sen nyt uskaltaa sanoa.
1: Sen uskaltaa sanoa.
0: Ja toi tarkistettiin itse asiassa Toploaderilla, oli siis 2000.
1: Joo.
0: Niinkin vanha tapaus jo. Ja, mutta tuota, mennään tästä nyt ihan siis varsinaiseen asiaan, mitä tässä ollaan nyt kierrelty ja kaareltu, kun kissa kuumaa puuroa.
1: Niin, eli puhe siitä, mistä puute.
0: Niin. Mm. Jäi siis tämä, että kissa... Kuinka moni kissa siis hamuaa puuroa?
1: Niin. Aika musta enemmän tuntuu, että kissoja on enemmän niitä sellaisia, jotka ei oikein tahdo syödä mitään, kuin niitä sellaisia, mitkä syö mitä tahansa, niin kuin vaikka kaloja. Ne on enemmänkin sellaisia niin kuin nyrpistelijöitä.
0: Niin.
1: Mutta voihan se olla, että ennen aikaan on ollut asiat eri lailla, niin kun nämä sanonnat on tehty. Joku on ne kirjoittanut.
0: No pikkasen nälkäisempiä ne kissat.
1: Niin ne on ollut ajat vähän huonompia. Ei ole ollut muuta syötävää, ei ole kissan ruokaa ollut.
0: Silloin olisi tällainen ihan perus neljän viljan puurokin, niin alkaa.
1: Se alkaa jo kiinnostamaan, hyvältä. Joo, ei. Kyllä.
0: Okei, no
1: se
0: mutta...
1: Se on vielä kuumaa, niin sitä ei voi vielä syödä. Tämä. Sitten kierrellään sitä.
0: Niin. Joo. Tämä selvitti tätä asiaa, niin voidaan jatkaa.
1: Ihan farmavailoiksi enemmän epäselvyyttä tähän asiaan.
0: No mutta joka tapauksessa, niin mielenkiinnolla ollaan siis seurattu aina näitä tautiepidemioita lähtien ihan Ebolasta ja joo. Niitä on sitten muistaakseni sika-influenssastakin jollain aikanaan.
1: Sitten oli se toinen.
0: Lintuinfluenssa.
1: Sitten oli se Zika.
0: Niin Zika-influenssa.
1: Zika-virus oli kans. Ja taas olla edelleenkin, mutta se on vähän nyt unohtunut.
0: Niin, niin mä etän nyt monen juna. Mutta nyt ihan tässä viime aikoina niin on nostanut päätään tällainen koronavirus.
1: Aivan.
0: Ja sillä on annettu nimi, en tiedä mistä tulee, mutta siis COVID-19 voitko kuvitella.
1: Joo, nyt se on päässyt sitten leviämään.
0: No se on päässyt nyt leviämään ja tässä nyt sitten totta kai kun se on sen verran päässyt leviämään, niin siis rokotteita.
1: Niin ei huolta, tähän on nyt hoitokeinot olemassa, jotta... Tämä asia saadaan kuriin.
0: Ja nyt tässä tietenkin tullut kova kilpailu siitä, että kuka näitä rokotteita nyt sitten saa ja varsinkin juuri tuo, että missä järjestyksessä, siis sillä lailla, että kuka saa ensinnä. Ja tässä this just in,
1: niin.
0: Hetki pieni luen tämän, niin siis kaksi maata maailmassa niin on jo siinä onnellisessa tilanteessa, että he ovat rokottaneet siis kaikki. Koko väestönsä.
1: Joo, San Marino ja Vatikaani.
0: Niin, niin tämä on siinä mielessä, että siinä vaiheessa kun saatiin se ensimmäinen piikki Vatikaani ja se annettiin Paaville, niin hän sai lyödä sitä nappia,
1: niin.
0: Voittonappia, he olivat ensimmäinen.
1: Niin, hän on ainoa kansalainen.
0: Niin siinä mielessä, mutta tota, mitäs sitten tämä San Marino, sekään ei kauhean iso ole.
1: Ei siellä ole monta ihmistä sielläkään, mutta en mä tiedä oikeasti, onko ne saanut rokotteita. Eikö Israelissa mene hyvin?
0: Israelissa menee kanssa ihan kivasti, siellä on, ja siellä nyt on kuitenkin ihmisiä.
1: On. Siellä on sitten jo enemmän rokotettavaa.
0: Niin, niin tuota, sillä lailla hyvä tilanne. Ja,
1: mutta no. Nyt on tässä herännyt epäilys tästä AstraZenecan rokotteesta, että näinkö sitä uskaltaa antaa.
0: Jaha.
1: Joo, siitä on nyt ollut sellainen tilanne, että joku on saanut vähän veritulppaa ja THL meni nyt sitten pupu pöksyyn ja ilmoittivat tässä nyt sitten päivän päätteeksi tänään, että pidetään ensi viikko taukoa.
0: Huilataan hetki.
1: Tuumaustauko. Katsotaan vähän, mikä on tilanne. Tähän hieno... vaikutti monta asiaa tähän no, päätökseen
0: kyllä, selvästi. Tämä oli hieno seurata, kuinka tämä eteni tämä tilanne, koska näistä kun tuli ensimmäisiä viitteitä noin viikko sitten jo, tai saattoi olla vähän aikaisemminkin. Että näitä tällaista pientä tulppariskiä on, niin muutama maa oli siinä heti etunojassa ja totesivat, että he laittavat hyllylle tämän. Tutkitaan tilannetta hieman tarkemmin, että erokotetaan. Ja Suomessa ymmärrettiin tilanne siinä mielessä hyvin, että muistan, että käytiin jo ihan julkista keskustelua. Anteeksi, siitä, että tämä tilanne, että muut maat pistää jarrua ja niin. Meillä on kuitenkin tästä rokotteesta pulaa, niin olisiko tässä nyt Suomen etsikkoaika ja ikään kuin lyödä nytten iso tilaus sisään ja kahmia nyt sitten kaikki näiltä, ketkä eivät...
1: Italialaisten ylimääräiset AstraZenecat.
0: Niin.
1: Joo, tätä on jo pikkusen ollut liikkeellä tässä pienemmässä mittakaavassa. Esimerkiksi Oulussa olisi tänään kannattanut olla paikalla, kun siellä iltapäivällä oltiin siinä tilanteessa, että heillä olisi ollut 680 piikitystä tänään, annokset valmiina. Ja 550 tuli, eli 1500 ihmistä ei tullut tai kieltäytyi ottamasta, kun kuulivat, mikä rokote niille on antamassa. Et siinä kohtaa, kun olisi ollut vapaaehtoisena paikalla,
0: siitä
1: olisi saanut rokotteen. No iltapäivällä sitten, tuossa päivän päätteeksi tuli sitten ilmoitus, että ei tätä anneta nyt sitten viikkoa kellekään, että sinänsä, no siellä nyt jotkut miettii, että no minäpä tein hyvän ratkaisun, mutta mä melkein olisin niin kuin itse maanantaina siellä kärkkymässä, että itse ei sattuisi olla yhtään.
0: Yhtä ylimääräistä,
1: niin, että et koko viikkoa menisi hukkaa tässä rokotushommassa, että mä voin ihan hyvin tulla.
0: Mitähän tällainen, siis jokainen ymmärtää nyt sen, että jos tämä THL:ltä tulee mahtikäsky,
1: niin
0: siis virallisesti tietenkään näitä rokotuksia ei silloin järjestetä eikä piikkiä saa.
1: Niin.
0: Mutta tässä kuten, oliko viikko sitten takaperin, niin oli puhetta just näistä jämärokotteista.
1: Joo, kyllä.
0: Mitä sitten... Nehän kipataan siis kaikki sellaisen ison maljaan, mistä sitten ruiskulla imastaan ja sitten ikään kuin poimitaan siitä kadulta tai sitten tuttuja WhatsApp-ryhmästä, niin kelataan läpi, että kenellä mahdollisesti ei vielä piikkiä ole ja kutsutaan paikalle.
1: Joo.
0: Ja tällä lailla siis, että ei mene hukkaan näitä, niin veikkaisin, että samalla ajatuksella nyt tässä olisi mahdollisuus tehdä pikkutili. Ja sanotaan näin, että jos oma tunto alkaa kolkuttaa, niin voidaan ihan hyvin tehdä sillä lailla, että ollaan tästä ihan hissukseen THL:n suuntaan. Piikittäjä ottaa sanotaan nyt sellainen 30 pinnan provikka siitä, totta kai. Ja loput 70 pinnaa pistetään sitten paikallisen terveydenhuoltoyhtymän kahvikassaan.
1: Joo.
0: Ja jokainen tavallaan, että kun kaikki on mukana tässä
1: niin,
0: ja
1: niin.
0: Ihan hissukseen vaan.
1: Kukaan ei kerro,
0: kukaan ei tiedä, kukaan ei kysy.
1: Se on vähän niin kuin hyvä kartelli.
0: Juuri näin. Niin siitä vaan sivuovesta asiakkaita sisään ja hän voivat sitten pois lähtiessä niin pikkasen vaikka ontua sillä lailla, että oli ihan niin kuin muuta lääkäriasiaa.
1: Aivan, ja tulla sitten 2 kuukauden päästä uudestaan.
0: Juuri näin.
1: Taas alkoi vaivaa toi jalka.
0: Muista ontua vaan samaan jalkaan, että ei ikään kuin paljastu siinä.
1: Kiinnitän turhaa huomiota sitten. Niin.
0: Niin. Niin, siis erilaisia tällaisia vaihtoehtoja tuossa nyt, miten tämän voi järjestää, mutta ehdottomasti.
1: Mutta ottaisitko sä nyt ensi viikolla sen, jos ne soittaisi, että ei voida tälleen nyt antaa, mutta vapaaehtoisille niin voidaan antaa.
0: No siis totta kai vanha partiolainen aina valmis.
1: Nimenomaan. Pien veritulppariski ei haittaa.
0: No siis jos pienestä veritulpasta nyt on kyse, niin. Se nyt usko, että sillä nyt
1: niin no.
0: Voi merkitystä olla.
1: Pääsisi pääsiäiseksi sitten johonkin pikku lomareissuun vaikka Tallinnaan tai...
0: Niin.
1: Joo.
0: No eikö siinä ole se ajatus, että jos tämän piikin nyt sitten ottaa, niin siinä saa sitten ikään kuin kaupan tekijöiksi tällaisen rokotuskortin, mitä voi sitten läpsytellä siinä passionossa rajalla.
1: Kyllä varmaan. Mä olen siinä käsityksessä, että ne virolaiset vastaan muutenkin, jos
0: ihan,
1: paksun lompakon kanssa tulee käymään.
0: Käteinenkin kelpaa heillä.
1: Juu. Ja Kreikassahan on lomakohteet just saatu auki, että kesän matkoja myydään jo.
0: No niin.
1: Siellä on hotellit vapaana, kuulema.
0: No. No mä tiedän, että mun mielestä tuossa on niin kuin kaikki.
1: Joo, kyllä mä ottaisin sen, jos nyt ensi viikolla saisi. Saisin, niin sen AstraZeneca kelpaisi oikein hyvin.
0: Kysästä. Tuossa mä luulen, että me käydään tuossa Päijät-Hämeen keskussairaalassa, mikä on tuossa aika liikin, niin koska heillä on se sama tilanne siellä totta kai.
1: Niin, että jos ne tyhjän panttina siellä.
0: Että jos heillä on ihan muutama ja pikkasen, sanotaan nyt pientä rahatukkoa siinä heilutellaan. Katsotaan, että onko siellä vainua. Kenellä on rahan vainu, tiedätkö?
1: Niin.
0: Okei. Sitten mennään jälleen kovin.
1: Se on haitari siis, tai saksofoni, niin sillä no, pääsee aina niin radion soittamista.
0: Ja nämä on testattuja hittejä. Niin, kotimainen Studio Killers ja Jenny on tuo kappale nimeltään.

0: Jes, jes, jes. Tässä tämän biisin aikana selvisi, että meillähän onkin itse asiassa aika hyvä vaihtoehto, että nyt jos vielä mahdollista, niin perutaan tämä äskeinen rokoteprojekti. Tässä
1: kyllä, kyllä. Voidaan tappaa suoraan se virus ilmasta ja ympäristöstä.
0: Juuri näin. Ja siis nykyteknologia se kehittyy valtavilla harppauksilla.
1: Sitä
0: ja
1: just.
0: Tämänkin kappaleen aikana, niin siis kerro nyt Kimmo, mitä ollaan
1: no
0: keksitty?
1: No nyt on tutkimus julkaistu, jonka mukaan niin tämä COVID-virus tuhoutuu käytännössä välittömästi niin ultraäänen vaikutuksesta.
0: Niin.
1: Toki täytyy olla tämmöinen niin kuin siellä lähempänä 100 MHz se taajuus, ettei se nyt ihan joka laitteella enää onnistu, mutta
0: vanha kunnon biologiopettaja Mikko Prylli, hänelle
1: terveisiä,
0: niin hänhän kertoi lepakoista, että he keskustelevat.
1: Täällä lepakot pystyy 100 MHz.
0: Eikö?
1: Mä luulen, mutta en mä ihan varma tästä.
0: Joo, no mutta mitä sitten jos pikkasen ja karvan verran alle?
1: Niin, en mä tiedä, mutta onko siinä väliä vai mennessä niinku ruveta kasvattamaan virustorjuntalepakkoja?
0: No. Heillä on siis no
1: yleensä näissä meidän puheenaiheissa nämä lepakot on ollut se, mistä ne virukset tulee, mutta
0: niin, mutta että eikö se oli siis todettu fakta, että sillä se lähtee, millä se on tullutkin.
1: Joo, joo, totta kai. Sama niin. Alkoholismi lähtee.
0: No viimeistään. Mutta siis tällainen lepakko, niin hänellähän on siivet, jolla joo. Hän voi läpsytellä sitten. Ja kyllähän tällainen lepakko, niin sehän on valtavan ketterä. Siis liikkumaan. Hän
1: saattaa se voisi COVID-viruksiakin jahdata.
0: Niin tätä juuri. Mutta siis
1: joo, ei kyllä se jää niin kuin enemmänkin kilohertsiluokkaan tämä lepakoiden homma. Ne ei pysty COVID-virusta nyt tappamaan, mutta laitteilla sitä pystyisi tekemään.
0: Entä jos heidän kaulaansa sitoisi tällaisen
1: ultraäänilaitteen? Se voisi niitä hämmentää hieman näitä lepakoita.
0: Niin. No. En tiedä, mutta siis jos on parempia ehdotuksia.
1: Tuossa muuten uutisia kahlatessa, niin tuli lepakko-uutinen vastaan. Jossain oli semmoinen, niillä oli, ne hoivasi semmoista vanhaa lepakkoa, joka oli niin vanha, että se ei jaksanut enää lentää. Joo, ne hoitajat aina välillä piti sitä ilmassa, että se läpsytteli vielä vähän siipiä, niin silloin oli niinku kivaa, kun se niinku tuntui siltä, että lenti. Nimenomaan tämmöistä vanhustenhoitoa.
0: Sitten niitä hän meni jatkamaan vanhoja sudokuja.
1: Nimenomaan. Oja pelaa korttia kavereiden kanssa. Joo, niin tosiaan, mutta tämähän tarkoittaa siis sitä, että meillä voi olla niin kuin laite, jolla siis samalla kun on nyt näitä UV-ultraviolettivalolamppuja ruvennut miettimään, että millä
0: kyllä.
1: Ne tuhoaa niitä.
0: Kyllä, samalla pienen rusketuksen.
1: Niin, tai siis semmoisia, että sä voit laittaa vaikka kännykän sinne koppiin ja se tuhoaa sitä pinnalta ne virukset, niin tämä ultraäänihommahan voisi olla samanlainen. Ja
0: miten tällaiset siis haittaohjelmat, saako ne sinä samalla tuhottua?
1: Kyllä, ne varmaan jos sen tarpeeksi kovalla teholla sen ultraäänen.
0: No näin voisi kuvitella.
1: On. Sitä mä vaan mietin sitten, että jos se kaiutin olisi tämmöinen ampullimallinen, että jos sen nialasisi tai tunkisi vaikka takapuoleensa, niin tarkoittaisiko se sitä, että olisi niin kuin immuuni?
0: Niin, siis ajattelin vaan sitä, että näitä
1: on nenässä sellainen ultraäänilaite, niin eihän sitä voisi enää niin kuin mitenkään saada virusta.
0: Niin, ja siis näitähän on siis tällaisia ultraäänipesureita nykyään. Ja
1: on.
0: Siellä, jos olet joskus nähnyt videoita, niin siis sinnehän upotetaan, voi olla hyvinkin likainen kappale.
1: Oh.
0: Ja se sinne tuikataan ja annetaan siellä hetken aikaa sitten muhia. Ja ai että tulee kirkkaana.
1: Tässä vaiheessa tosin kuulijoille nyt vielä, koska tämä ei ole Donald Trumpin tiedotustilaisuus, missä menee nämä tämmöiset vinkit lävitte, niin tämä tosiaan ei myöskään ole tarpeeksi kovasta tahjus siihen.
0: No se, mutta siihen, että jos sä pikkasen säätäisi voimakkuutta isommalle.
1: Antaa sille vähän enemmän jännitettä.
0: Niin.
1: Kokeile, että värisisikö se vähän reippaammalla tahdilla.
0: Niin tällä tavoin siinä olisi sitten mahdollisuus kenties siis koko roppa. Siis tällainen, kenellä nyt sattuu tämä kyseinen virus olemaan. Että
1: kylpy.
0: On tullut, niin.
1: Parantava kylpy.
0: Koronakylpy.
1: Sieltähän on pitkät historiat tällaisesta tämmöistä parantavasta.
0: Antiikin ajoista
1: nimenomaan käydään lämpimissä lähteissä.
0: Siellä hetken aikaa molataan ja
1: joo.
0: Taas on olo.
1: Haistellaan vähän rikkikaasua ja sitten keuhkosairaalat lähtee.
0: Niin. Miksi ei tätä nyt sitten odota välittömät. Kenties tässä nyt sitten tulee taas, että jonkun pitää kuitenkin sitten rakentaa näitä laitteita, ja siinä nyt menee hetken aikaa. Mutta itse uskon, että tässä on tulevaisuus.
1: Eikö viikonloppuna ensimmäinen sellainen saada kasaan, jos me oikein ruvetaan yrittää?
0: No, jossakin Kimmo heität ikään kuin haasteena tällaisen tähän.
1: Kulon vaan nyt sellainen kasaan, niin päästään eroon tästä covidista.
0: Mä tartun Kimmo tuohon. Pistetään tuosta nyt iso mylly pyörimään jos sä viittit olla THL-yhteydessä.
1: Mä soitan sinne. Niin riittääkö jos maanantaina?
0: No mä voin tässä viikonloppuna niin pikkasen niin. Nyt sitten jo komponentteja haalia kasaan, niin
1: joo.
0: Ollaan aika pitkällä.
1: Laitetaan tämmössä. Se tuohon Uudenmaan ja Päijät-Hämeen rajalle moottoritien varrelle.
0: Siitä.
1: Laite huutamaan sinne.
0: Kaikki ohi menevät. Niin
1: ei saada tulee virus pysymään siellä.
0: Juuri näin.
1: Pääkaupunkiseudulla.
0: All right. Tämä oli molemmille pikkasen mysteeri, kuka oli tämän laittanut tämän iltaisen soittolistalle, mutta sen verran kova nimi löytyy täältä.
1: Tai kaksikin.
0: No, onko Steve myöskin?
1: Steve Aoki.
0: Niin.
1: Joo, hänhän taitaa olla yksi menestyneimmistä artisteista tässä viimeisen 10 vuoden aikana.
0: Niin, mutta tätä juuri tarkoitan. Että
1: sitten on tämä toinen, joka ei oikein ole menestynyt viime vuotina, mutta
0: ei vaan siis nyt pitää katsoa pitkällä horisontilla, niin kyllä nyt Sting, joka on tässä mukana, niin hän nyt on kuitenkin niin vuosikymmeniä pyörittänyt musiikkimaailmaa, pitänyt pilkkaa suorastaan.
1: No käytännössä.
0: Ja siellä on sitten Shy, että häntä en tunne ollenkaan, mutta on varmaan hyvä laulumies, koska hänkin on siellä mukana. Two in a Million on kappale nimeltään ja kuunnellaan.

0: silloin vaan 500 miljoonaa kuuntelukertaa.
1: Hän ei oikein tuohon kerron.
0: Ei. Tosi en mä tiedä, onko Stingillä niin, kuin, niin hirveästi. Niin se on, hän on niin vanhan.
1: Niin hän on myynyt, siis hän on myynyt saman verran levyjä. Siis LP-levyjä.
0: No niin. No ehkä. Ehkä on. No on hänelläkin Spotify-soittajakin. No. Kuitenkin kertynyt.
1: On, on. Mutta...
0: mutta ei niin paljon kuin Steve Aukilla varmaan. Hän...
1: No en tiedä. On kyllä hänellä. En tiedä sitten niin, että...
0: Joo, no, hänellä tuplamäärä taitaa olla siihen verrattuna, mitä muilla on.
1: Niin. Mutta tota, jätetään nyt heidät rauhaan. Ja kyllä. Keskitytään Asheen. Ihan hyvä. Kappaleen nimi Moral of the Story. Ja mielenkiinnolla niin kuuntelen loppukappaleen sanat, koska tässä alusta niin sitä ei nyt voi tietää, mitä hän sanoo, kun tässä läpätetään päälle. Mutta kello sen verran paljon, että toivotan omalta osaltani niin mukavaa viikonloppua. Veikkaan, että aika lailla viimeisiä talvisia viikonloppuja vietetään sitten. Kevät hiipii vähitellen ja huomaamatta suorastaan. Niin kannattaa aurinkolaseja alkaa sitten kaivamaan esiin. Nauttikaa viikonlopusta.
0: Aradia jälleen tuntia vajaa viikon kuluttua.

op lijnen, mooi. Ja, olisi kova hirkaus. Mahtava olla täällä tänään. Ja siis näin aikaisin, ihan mahtavaa olla päiväklubilla täällä. Ja upeeta teitä näin paljon. Me ollaan Eeva, tässä Manu. Soitetaan vähän meidän biisejä. Pitää puhuta. Pieni viritys tähän, niin sitten

Elikkä, tuliko tuo YouTubeen nyt varmasti joku kuvassa? Hyvä. Siis mä haluan sanoa ihan sellaisen jutun vaan, että mä oon Jyväskylästä itse kotoisin ja synkkarilukion kävin, en tiedä mitä on muita synkkarilaisia paikalla. Mä oon aina halunnut soittaa J-Rockissa. Se oli aina semmoinen nuoruuden haave, että J-Rockissa sitten joskus. Ihan mahtavaa olla täällä kyllä. Oi että, upea festari. Annetaan nyt pieneksi.

0: Sí, después. Sí.
1: Like Evan said, it's really nice to have gigs during the day. I don't know how you feel about a gig during the day. That's enthusiastic, thank you.
0: Niille, jotka ei tiedä, niin meillä on semmoinen pikku tarina tässä taustalla, että me kierreltiin vanhalla asuntoautolla ympäri Eurooppaa ja piettiin videoblogia tästä matkasta. Me joka viikko pistettiin aina uusi video sinne internettiin, meidän blogiin. Ja piettiin semmoista päiväkirjaa siellä ikään kuin. Mä itse asiassa muistan, eikö kyllähän tää seuraava biisi on kanssa siellä. If Only soitetaan seuraavaksi.

0: opettaja. Miten teillä menee siellä? Onko kiva?
1: Welcome, welcome, you people.
0: Joo, uusille terve, terve. Eeva ja Mauno tässä.
1: Hey, hey, hey. It's not true. I still get this. No, no, no, no, no.
0: Me oltiin Raumalla keikalla ja siellä luki ohjelmassa, että Eeva ja Mauno. Oli vähän ihmisten odotukset petty, sanotaanko näin, kun alettiin soittaa. Seuraava biisi kirjoitettiin Toskanassa ollessamme. Ja siellä oli kivaa. Tämä on nimeltään Hold On.

0: hienosti. Kiitos, kiitos, kiitos. Se on aina vaikea vetää pokalla, kun yrittää ihan tosissaan. Sitä aina näkee jengiä silleen. Oho, no, mä oon vähän treenannut, että ne aurassa niin paljon.
1: Now that we have the control on the reverb, we're gonna try something cool.
0: Maybe.
1: It's so nice to be here today. I almost said tonight. Damn. But anyway, thanks for being here. It's really nice. It's really homey.

0: on sellainen ilouutinen, että meillä on tulossa levy. Ja se tulee elokuun 17. päivä ulos. Meillä on siinä sitten koko bändi mukana ja vähän sitten duo-biisejä ja kaikenlaista. Mut sitä odotellessa sitten vaan. Ja Facebookistahan meidät kanssa löytää, jos haluatte tulla sinne meidän kanssa. Mä en päivittää kaikkea älyttömiä juttuja. Kantra, wow. En mä tiedä, että osaa, että... Okei. Ensi kerralla ihan varmasti. Opetellaan joku. Okei. Kiitos vielä, ihan mahtavaa, että olette tullut paikalle. Seuraavaksi Barry Andersin disco. Ihan mahtavaa. Kuulla häntäkin sitten. Jee! Yeah. Ja kiitos Jurok vielä, ihan mahtavaa. Soitetaan vielä yksi biisi tähän näin. Siis yksi biisi.
1: This instrument is called a bouzouki, and you have to like it out of tune. That way I'm safe now.

Okay. Feet in the water. Kiitos vielä.

0: kiitos paljon. Eväis Manu, kiitos Jyrä, kiitos Vakuupa, kiitos.
1: Kiitos.

0: Sitten katsomme, kuka voitti tämän päivän kilpailun, joka oli Max Vaanin perinteinen tietokilpailu, jossa piti arvata numeroita, jota Max Vaan ajattelee. Ja meillä on tullut yksi arvaus siihen, joka oli minulta. Ja arvaus oli 7. Oikea vastaus olisi ollut 9. Joten ei tämä homma onnistu. Eiköhän tässä siirrytä illan toiseen aiheeseen ja jatketa eilistä trackerimusiikki iltaa. Aloitetaan ensimmäisestä kappaleesta.
1: Radio Hea, koska kaloillakin on silmät.

Äsken ei tainnut ottaa mikki päällä ollenkaan, niin tuossa todella löysin Dreams-kokoelman. Tämä on Dreams 2, jossa on koottu musiikkia tuohon CD2:lle. Skene-musiikkia, ja on niin huono kokoelma, että itseäkin hävettää katsella sitä. Tuo Dunen biisi, jonka tuossa äsken soitin, oli ihan jotain sattumanvaraista. Ja vaihdan heti tähän alkuun CD:tä, niin saahan tunnelmat paremmaksi. Mutta tässä kuitenkin Resonance ja Istanbul.

Joo, ja siinä oli Resonance ja Istanbul. Noin, nyt minulla katoi juuri viinit alastomalle pippelille. Ja tässä on Frustration musiikkidiskiltä Kypelyksen Orangesta kappale nimeltä Pathetic. Kuunnellaan se samalla, kun minä putsaan pippeliä.

Joo, on se hyvä, että nämä vanhat vekottimet kestää paremmin kuin uudet. Jos tällainen määrä viiniä olisi mennyt esimerkiksi tähän näppäimistön päälle, niin tätä radioa ei välttämättä jatkettaisi ollenkaan. Mutta nostanpa nyt tämän lasin tuohon vähän turvallisemmalle paikalle, josta minä en onnistu sitä tönäisemmin.

Mä en tällä hienolla mikkitelineelläni. Ja vaihdoin tässä taas CD:tä, kun äsken oli Ace Demo Collection CD. Ja siitä yritin soittaa musiikkia. Ja ihan roskaahan tuokin kokoelma oli. Kyllä sen huomaa, että näitä on kiireessä tehty näitä asioita, eikä kukaan ole välittänyt mistään muusta kuin itsestään. Mutta nyt minä laitan tämän oman CD:n paikalleen ja kokeillaan täältä jotain. Linnunlaulupuolen tärkeä ryhmä on Vista-ryhmä. Ja Vistaan kuului myös henkilö nimeltä Toi. Ja tässä päivätty 28. tammikuuta 1997 S3-biisi nimeltä Exterior, eli Vistasta Toi.

Seuraavaksi ajattelin, että voisimme kuunnella vähän tanssimusiikkia, jota on tehty Marjakoskella. Kuunnellaan ensin Jadexia. Tässä on Jadexia vuodelta 1995. Kappaleen nimi on Take This Feeling.

Siinä Jadeeksi ja Take This Feeling. Seuraavaksi voisin soittaa Yseä. Kyseä tämä on kyllä kasetilta, koska minä vahingossa joskus tuhosin, tai itse asiassa tämä Jadeeksi, jota äsken soitin, tuhosi minulta yhden kovalevyn, jolla minulla oli tallessa noin 300 poppibiisiä, jotka olin tehnyt vuosina 1995-1996. Mutta soitetaan tästä vaikka aluksi tällainen kappale kuin Have a Future. Tämä on vuodelta 1995.

0: oli kyllä aika kamalaa roskaa se. Soitetaan tästä samalta CD:ltä vielä toinen kappale. Salovara Showssa oli muinoin Megamix-kilpailu. Ja tämä seuraava kappale, Päivää mitä hän osallistui siihen. Ja viekkaudella ja vääryydellä tämä tiputettiin kisasta pois, vaikka tämä ensitietojen mukaan jatkoon pääsikin. Mutta tässä kyse ja Päivää mitä hän Megamix.
1: Vanhempani ahdistelevat minua.
2: Käyttäydy sörkeä, kuiden pahoittelisi. Minusta teet

Olipa siinä laadullisia ongelmia. Johtuu tosiaan kasettinauhoituksesta, mutta en nyt muutenkaan ilolla kuuntele. Vaihdan nyt tässä CD:tä ja sitä ennen kuitenkin toivekappale Esalta, Kvert.

Siinä kverty Esalta. Onneksi olkoon Esalle neitsyyden menetyksestä tässä äskeisen myötä. Seuraavaksi otamme MFX. MFX oli merkittävä siinä, kuinka he toivat vaihtoehtoista kulttuuria demoskeneen ja tekivät asioita omalla tavallaan. Useat heidän introista ja demoistaan mahdollisesti pyyhkivät ihmisten kovalevyjä tyhjäksi. Ja muutenkin tekivät hallaa. Tässä seuraavaksi 1/10 ja Brahmanissakin kovasti kiitelty Nukkumatti Transmix 1. Ei enää vielä nukkumaan, mutta kuunnellaan parasta mahdollista unimusiikkia.

Näin se nukkumatti voisi tulla. Onko teillä suosikki flipperiä? Minun oma suosikkini on ehkä Pinball Fantasies, vaikka joskus aiemmin vannoin Pinball Dreamsin puoleen. Tässä Olof Gustafsson ja Pinball Dreams Level 4, eli sen muistaakseni sen pelottavan flipperin laudan, vai mikä se onkaan, kenttä, golfkenttä, jalkapallo, housut. Syön tässä mutta samalla sipsiä. Mutta kuitenkin Olof Gustafsson ja Pinball Dreams Stage

Joo, sellaista flipperimusiikkia. Seuraavaksi voisin soittaa muutamia linnunlaulupuulaisten tekemiä kappaleita, joita ette ehkä tule kuunnelleeksi joka päivä ja joita ette ehkä enää edes muista. Aloitamme Kriitlen kappaleella. Kriitlen Chip 1 kuulostaa tältä. Siinä oli Kriitlen Chip 1 ja eiköhän tämä ansaitse toisenkin kuuntelukerran. Joo, noin. Seuraavaksi kuuntelemme Pyksyn kappaleen Keltainen kuolema. Tämä on Final Trapin musiikkikompo 2. Voisin itse asiassa lukea tässä, mitä terveisiä Pyksy on lähettänyt vuonna 1996 ihmisille. Kriitsit menevät Jutsdielle, Janglerille, Jokerille, Verdiksille, Vassakolle, Antibiitille, Darmstarille, Kypo Mikelle, Maxille, Dasborgille, Tomasille, Illusionille, Toille, Artska, Astral, Vade, Seko, Jaffa, Viper, Masa, Porkkana, Carnifex, Jumple ja Kimmo S. Ja tässä Pyksy ja Keltainen kuolema.

Siinä oli Pyksy ja keltainen kuolema. Seuraavaksi kuuntelemme näitä kovin paljon arvostettuja ihmisiä ja kovin klassisia kappaleita, joita varmaan jokainen tunkisi pyllynsä, jos haluaisi matkata kuuhun ja varustaa itsensä jollain sellaisella, minkä pienet hennot teiniviikset ovat nostaneet joskus ehkä liiankin korkealle. Mutta kyllähän tämä on hieno ja kivuistainen asia, joka herättää varmaan kaikissa meissä tuntoja kovasti. Tässä on Purple Motion ja Unreal 2 musiikkiraita.

hierotaanpa nyt vielä naamaanne lisää siellä mullassa, jonne olette joskus itsennekin asettaneet tässä skaveen ja Cat Stat Goblin

Hyi olkoon, sanon minä, mutta muistatteko kuinka useita kertoja Skaven Catch the Goblinia yritti käyttää tulevinakin assemblynä voittoa havitellessaan? Ei se ollut kaunista katseltavaa, eikä lasten silmille sopivaa. Mutta seuraavaksi voisimme kuunnella Black Cascadea, joka on todella vanhan Jaakon ja Ilmarin juttu. Ja vuonna 1996 Black Cascade julkaisi ensimmäisen julkaisunsa. Ja tässä on Loke, joka silloin kuului Obsessioniin ja Black Cascadeen. Ja Redeemer. Tämä soitettiin myös Metsän ensimmäisissä pippaloissa ja se on minulle jäänyt kovasti rakkaana mieleen. Ehkä täällä saamme pyyhittyä nämä Future Grevin tyypit pois mielestä.

siinä oli Lokeja Redeem. Tämän kappaleen myötä olemme siirtyneet yli 90-luvun puolivälin. Minulle itselleni hyvin rakkana muistona ja lähtölaukauksena oikeastaan koko vakavammalle musiikin teolle on L ja S, joka liittyy sinänsä paljon tähän Black Cascadeenkin, koska sekä Loke että vanhanlainen Jaakko olivat mukana LSN loppuvaiheella. Muistan joskus vuonna 1995, kun Matti Sjöman otti minun yhteyttä ja oli kiinnostunut jollain tavalla kouluttamaan minua. Ja hänen koulutuksessaan minä sitten olinkin. Ja lopulta pääsin julkaisemaan LJS:lle aloitettua Dub-sarjaa. Mutta ensimmäinen Dub, joka on minusta ehdottomasti parhaita koko sarjassa, on Matti Sjömanin käsiala tässä Dub Release 1. Ja Matti Sjöman

siinä Matti Sörman ja Dope Release 1. Se vielä jatkuisi tuossa, mutta se jatkuisi niin pitkään, että ehkä on aika soittaa jotain muuta. Haluan soittaa teille lisää LJS:stä. Tämä seuraava kappale on Tuukka Laurikaisen käsiala. Ja tämä on Vol 4 ensimmäinen kappale.

Tuukka Laurikainen ja Vol 4:n ykköskappale. Otamme vielä yhden LJS-kappaleen. Tämä on Dub 8, joka on omaa käsialaani. Tähän on ehkä eniten näistä dubeista tyytyväni, jos yhtään oikein muistan. Tämän jälkeen siirrymme taas muuhun musiikkiin ja koitamme vähän taas selvittää, että missähän sitä oikein mennään.

Siinä dub 8. Sitten siirrymme taas linnunlaulupuulaisten musiikkiin, jota harvemmin ehkä kuulemme. Tässä aiemmin kuulemme Pyksyä ja Gridleä. Mutta seuraavaksi vuorossa on Aki. Katson tässä samalla. Ja tässä Villen uni tulee ensin. Mutta katson tässä jonkun kommentin Akilta tähän kappaleeseen Lokeista. Tässä välissä voisin kyllä kertoa, että Villen uni on ymmärrän kardioidioidioid. Voisi kyllä hakea Jyväskylään. Ai asfalttiviidakkoa, kun katsotte te. Mutta Aki kommentoi tätä kappaletta näin. Ja huomenna jatkuu ylöslentäen. Ja huomenna jatkuu ylöslentäen. Tässä Aki ja Doob. Eli ruokailutapani.

Siinä Aki ja ruokailutapani. Aki ei ole näkynyt linnunlaulupuulla vuoteen ja 31 viikkoon. Jos Aki kuulet tämän, niin me olemme täällä, mistä sinä lähdit, vielä paikalla. Tule ja kerro meille, mitä sinulle kuuluu. Vieläkö sinulla on playlistillä Orppia ja FSOL? Vieläkö sinä kuuntelet nukkumaan mennessäsi Robert Ritchie? Meillä on sinua ikävä. Toivottavasti vielä kuulemme. Seuraavaksi kuuntelemme toista linnunlaulupuulaista. Eli Antia, nykyisin nimeltään Markku. Ja Markun kappale on tehty vuonna 1999 yhteistyössä Henkka Kyllösen kanssa. Tämä, jonka soitamme ainakin osittain tässä Alemsa ja The Station.

open the 5-bay door, please. Come on. Open the 5-bay door, please.

tässä taustalla soi. Ja on jo 7 minuuttia soinut edustalla Antti Lämsä Henkka Kylösen kanssa Death Station. Tämä avaruusseikkailu henkinen kappale on vuodelta 1999. Seuraavaksi kuuntelemme kappaleen Kyllöseltä vuodelta 1998, jotain sellaista, mitä harvemmin taas kuulemme. Tässä tulee Eskimos First Fuck ja Kyllönen.

puhua nyykinä ja mikä meitä vaivaa. Siinä oli Kyllönen ja Eskimos First Fuck. Haluaisin lähettää terveisiä Oula Kontiolle. Vilkutan täällä sinulle ja toivotan paskaravullekin hyviä unia. Seuraavaksi kuuntelemme Larkkia ja kappaleen nimi on My Darling Robot. Tämä on tehty vuonna 1997 ja Tuukka Paukkunen tässä taustalla. Ja Mikolle minä sanon näin. Kikulit on jossa. Nyt. Soitamme vielä yhden linnunlaulupuulaisen kappaleen, joka on myös viimeinen trackeri-kappale tälle yölle. Kiitos seurasta tässä trackerimusiikki. Miksi tätä sanoisin? Taistelussa, jossa olemme tänään soittaneet enemmän näitä lähipiirin artisteja ja oman historian juttuja. Tässä DJ Jam ja pelkästään suulla tehty kappale Wombatti.

0: kevät hehkutus jatkuu. Kolla kestää. Kevät. Oodi keväälle. Ei voi minkään. Annetaan Patti Smithinkin pikkusen hehkutella. Ja luoda jotain. Toivon kipinää. Tää kyseinen pätkä, minkä olen soittanut ainakin, toimii itellä. Semmosena. Ihokarvat nostettavana. Toivon pilkahduksena. Ja Pattihan tulee heinäkuussa Suomeen, Tampereelle ja Helsinkiin. Ja meikäläinen menee kattoon sitä. Että äitille vaan terveisiä, kun ostin lipun. Äitille terveisiä.
1: I'm gonna sing a little song for my mother.

siinä yksi kautta aikoin kovimmista suomalaisista bändeistä Kaseva. Vuosimallia 76. Toi oli Turha Maurit Hurdbiisi. Livetaltiointi Pop Liisa ohjelmasta. Kuuntelet Kosteita radiolähetystä. Ja laitetaan tulee nyt sitten musiikkia Japanilta. Ei siis Japanista, vaan Japanilta. Tää brittibändi, jonka keulahahmoja siis erittäin tuottelias David Sylvian. Ja tästä tulee Kanton-niminen instrumentaali, että pääsee siis nauttimaan David Sylvianin äänestä. Tällä erää vaan pistetään instrumentaalibiisi vuoden 81 Tin Drum levyltä. Näillä on varmaan parempikin biisejä, mutta tää on mikä mulla on kasetilla täällä. Niin. Laitetaan tää nyt.

ensimmäinen tunti. Tunti on takana. Toinen vielä edessä. Jatketaan tästä nätisti Elon ja Mini Rippertonin parissa. Olkaa hyvät.

Siinä erittäin hieno versio. Bee Geesin Emotions-biisistä. Itse asiassa mä tykkään kyllä tosta suomi-käännöksestä helvetin paljon enemmän. Krissa Johanssonin loistava käännös. Ja esittäjähän oli tämä Bon Bon-yhtye, joka teki joskus 70-luvulla yhden levyn. Ja sit ne jatko lastentarhaopettajina tai kampaajina tai jotain, jolle hoitoalalle he suuntautuvat muistaakseni. Ainakin toinen heistä ei ollut aikomustakaan jatkaa musiikin parissa. Kovat soittajat oli myös tuolla levyllä, Wigwamin tyyppejä taisi olla. Ainakin Måns Grundström oli mun mielestä tuottajana Bon Bonin levyllä. Jaa. Pistetään tällainen hipster remix seuraavaksi Phil Collinsin I'm Not Moving -biisistä. Joku Idiot Boys edit. Mä kuunnellaan.

0: tässä on viimeinen
1: puoltuntinen meneillään ja paraikaa soi melko kovaa Etiopian biittiä. Pari DJ:tä. DJ Axel Jafet ja Mengie NYC. Arada oli toi äsken kuultu Chibale ja soitan tähän vielä tää toinen samaiselta kokoelma levyltä tai mixtapeiltä, mitä nyt haluaa kutsua. Tattua kamaa Etiopiasta. Sieltä tulee ehkä meikä mannen suosittu musiikki tällä hetkellä. Tässä Jagere Leje. Mengie.

Crickets.

Darren McCrane, My Heart's Not In It. Sorry, siinä. Lähetys lähenee loppuaan. Haluan kiittää kuulijoita. Ja ensi viikolla palataan taas. Juhlalähetys, 10. lähetys, 10. kosteita ensi viikolla. Sen jälkeen tuleekin varmaan viikon tauko, kun oon muualla, mutta sitten Yläkaupungin yöviikolla taas varmaan seuraavan kerran sen tauon jälkeen, mutta ennen sitä ensi viikolla, ensi torstaina, samaan aikaan, samalla kanavalla. Pitäkääpä huolta.

Seuraavaksi nautimme hieman champagne.

Mm-hmm.

Yes, I am aware.

Jag är stor.

Olen lentäjä, pommi hävittäjä, aukaisen luukut vihollisen yliä ja palvon suo koko sydämellään. Luoksestuun vaikka ystävän jäis kaatuneille, taistelukentälle pois nukkuneille. Olen varovainen urhea lentäjä, niissä sanoin.

Kyllä pommikunnan se juuri oikea hetki. Ja muista, ettei sota ole mikään huviretki. Älä pilustuta itseäsi, se sanot. Äläkä menetä miehiäsi. Armaani toki tiedät kai sä tämän. En voi viin vain täältä mä kotiin tulla, kun vastaan.

Yeah.

the plastics.

The classics. Hämeenlinna, Lahti, Helsinki. Nyt Kouvola on meissä. Jättömaa. Juha Sarkkola kitarassa. Jukka Teerisaari perkussioissa. Ville-Pekka Järvinen bassossa.

Joona Venäläinen rummoista. Hanna Lotti, Mikko Veijonen, Tuura Tammi torvissa. Tulkaa juttelemaan keikan jälkeen.

0: Reisalta Sakkata Bat. Tuo näkyvältä toiselta LP:ltämme. Meillä on tää levy tässä messissä ja tää musa on hyvää. Niin tiedätte mitä tehdään. Support your local.
1: Netistä löytyy myös Bandcampista. Almost local. Always, always local.
0: Paitoi kassei. It's all good. Neutraal. Neutraali hiilijalanjälki. Luomupuuvilla, mitä tässä voi sanoa. Hyvä musaa. Analoginen, täysanaloginen lätty.

Please. Tai horn, please, okay. Ja kyselkää sitten myöhemmin, mitä kaikkea siihen horn, please, okay, juttuun liittyy, mutta

0: hankat joukot tänne tajuklubiin, jota nykyään Noora Huhtasen sijaan järjestäjät minä. Noora Huhtanen on siirtynyt kausiinille laitumille. Heillä on muuttunut Turkuun ja mä oon nykyään toiminnanjohtajana tässä hommassa. Ja tänään ensimmäisenä meillä esiintyy Hyhmä. Soittaa ilmeisesti Jatsin Räimettä. Seuraavaksi on sitten Temppeli ja myöhemmin on Open Stage, jossa sitten kaikki saavat tuoda haluamansa panoksen taiteen kokonaisuuteen. Ja sen pidemmittä puheitta, ei itse asiassa. Siellä nurkasta löytyy teetä ja kahvia ja leipiä, jotka ovat käytettävissänne, mutta silti ehkä huomaattekin siellä myös itseään. Se voi muuttaa sen täysin vapaaehtoinen luonnollisesti. Joten ei siellä mitään. Kun saatte rumpali paikalle, niin
1: rumpali tulee, niin voidaan.
0: Joo, Hyhmä.

Nein, nein, nein.

0: 그러면 그날은 흐뭇했네요. 이쁘다.
1: 이게 좋아.

Stop.

Oh, yeah.

0: Nani.
1: Nani.
2: Ups.
1: Nani. Tämä on temppeli akustisena tällä kertaa jäseniä tämmöinen hyvin elektronisessa muodossa.
2: Akussa on ensimmäistä kertaa.
1: Ensimmäistä kertaa. Toivottavasti ei viimeistä kertaa.
2: Näin.
1: Tää on ollut kasassa vasta viikon.

Ευχαριστώ.

0: Pelkääks te, että joku jotakin? Ei kannata. Seuraavaksi me lauletaan siitä.
1: Y-K-K.

toi jännää. Mun pitää vaihtaa nopeasti soittaa vielä tässä kappaleessa. Ykkä, kolme.

0: Näin. Ja seuraavaksi laulamme sitten siitä kaikkein korkeimmasta vuokranantajasta, jolle me kaikki joudumme ennen mitä myöhemmin maksamaan. No niin.
1: Yksi, kaksi.

totes, totes. No cal anar amb les cares, amb bronces i especials. Ja, mehän ollaan kaikki vaeltamassa täällä eteenpäin. Tulee seuraava päivä ja näin poikkaan, niin sitä voidaan ajatella matkana. Ja sitten täällä on kaikki matkamiehet aina iltaisin sitten mietiskelevät tällä tavalla. Ehkä. No niin.

just gotta let it sit right there. Alright, joo. Seuraavaksi kappale nimeltä Korpi Vaa. Ja oli metsässä kävelyllä sitten kun niitä mennyt laulu päähän. Nyt me esitämme teille.

Hey, come, come.

Yes, viikon kasassa on bändi. Antakaa nyt aplodit täällä. Saarella metsä. Metsässä vuori. Siinä vaelsi mies nuori. Selässään kantoi suuren rummun. Saavuttuaan laelle tuon kummun. Istui kivelle, alkoi soittaa. Huusi, en lakkaa ennen kuin aamu koittaa. Ja nyt minä pistän tämän pois, jota voisin rekoittaa.

So he's in my gut play. Fagotti ja klarinetti ja perkussio. Siellä on Suvi. Ja sit meillä on upea mahtava basistimme Eero Virtanen. Ja sitten tässä on tämä vakituista temppelin kokoonpanoa miehistössä. Tässä on Laser, Martti Kauhu, Rasemi, musta sydän. Ja sitten täällä on kitarassa, kitarasankari, tullut Amerikoista viihdyttämään meitä tänne näin. Jackson Jennings! No niin. Mitä siellä listassa vielä on? Puhdasta ja luonnollista energiaa. Ei siitä tykkää. Kaikki tykkää. Kaikki tykkää. Sitä ne ihmiset haluaa. Ainakin, jos ei kokoomuslaisia ole. Niin. Mitä näitä muita oli? Ikäviä tyyppejä.

0: Very good. No niin, oliko se viimeinen? Se oli viimeinen. Ei olla reenattu enempää kappaleita. Temppeli kiittää. Seuraavalla keikalla soitetaan kaulu, missä se nyt sit ikinä onkaan. Tää on hyvä. Neitsit keikki tällä kokoelmalla. Yes. Temppeli pojat kiittää.
1: Seuraavaksi roudaustauon jälkeen lava on vapaa. Tuotaa hengen tuotteen näytille. Lisätkää osuutemme kulttuurille.
2: Se ei ole mitenkään pinnassa, mutta se oli niin
1: selvästi. Se, mä piti leikata tosi paljon ylhäältä, ja sitten se alkoi kierkeä.
2: Joo, se oli vaan semmoinen. Se oli hyvä kuulemma.
1: Selvässä piikassa oli sitä pomppia.
2: Voi tätä ryntäistä avoimelle maalle. Voisin palhata mennä.
1: Parempi kuin ollaan, että olisi vaan pelkkä.
3: sisällä.
0: No kun se oli tässä, sitten kun mä kannoin torven tuolta alalta ja sitten otin sen pois kotelta. Se on tässä kerroksessa.
1: Kyllä se täältä varmaan löytyy.
0: Kylläpäs nyt on pöliä olo, kun jotain on hukassa.
1: Mikä on hukassa?
0: Sellainen punainen tuntti.
4: Thank you.
3: No niin, tässä alkaa olla roudaus tehty, että kaikki halukkaat saa nyt tulla tänne lavalle. Ja yrittäkää sopia keskenään, kuka tulee ensin, että ei tule kellekään paha mieli. Tai jos ei kukaan halua esiintyä, jos haluatte vaan hengailla, niin olette tervetulleita nyt olemaan täällä 10 asti, jonka jälkeen saamme siedä siivoamaan.
4: Thank you.

そうだね。

Sinisiä, punaisia, ruusun kukkia kasvoi kalliolla. Sinisiä, punaisia.

Markan maksaa.

Yeah, that'll be up.

kui kakuri, kastani komiasti liikkuu, kaksi pakoa.

simpático.

Tschüss.

What? Oh, the plastics.

The classics. Hämeenlinna, Lahti, Helsinki. Nyt Kouvola on meissä. Jättämään. Juha Sarkkola kitarassa. Jukka Teerisaari perkussioissa. Ville-Pekka Järvinen bassossa.

Joona Venäläinen rummoista. Hanna Lotti, Mikko Veijonen, Tuura Tammi Torvissa. Tulkaa juttelemaan keikan jälkeen.

0: Grüße.
1: Okay.

0: Veisolle jotain sakkata bat. Tuo näkyvältä toiselta LP:ltämme. Meillä on tää levy tässä messissä, jos tää musa on hyvää, niin tiedätte mitä tehdään. Support your local.
1: Netistä löytyy myös Bandcampista. Almost local. Always, always local.
0: Paitoi kassei. It's all good. Neutraal. Neutraali hiilijalanjälki. Luomupuuvilla, mitä tässä voi sanoa. Hyvää musaa. Analoginen, täysanaloginen lätty.

Okay, please. My horn, please, okay. Ja kyselkää sitten myöhemmin, mitä kaikkea siihen horn, please, okay, juttuun liittyy, mutta

0: Nääs, nääs. Oh, perkele. En täällä suinkaan suuresta euforiasta voihki. Vaan enemmänkin siitä, että on ihan kammottava tarve lähteä paskalle. Ja ootin vaan, että tää kasetti kelaantui. Nimittäin tänään tapahtuu Soft Cock volume 333. Kokki kolmonen lähtee soimaan aivan juuri nyt. Minä lähden tuonne toisen toimiston puolelle.
1: Terve! Tässä on Kassumessu.

e-sarmo et elite. Liikaa pullaa. Tämä oli välilevyn julkaisu, Väsy 8. Vuosilukua en tiedä. Pulla tai ei, yksin tai kaksin. Mikroaaltouuni kuitenkin pelastaa voi paljon. Tai sitten ei.

0: Mitäs tää pätki? Ole taas kelaten.
1: Joo. No, humppaa! Humppaa!

76, Pekka Bomb, siellä musiikkijohto, sovitus, viulu, kitara, passo, Tarmo Oksa, hanuri, Ilkka Lehtonen, rummut, klarinetti, äänitys, Video System Oy. Kiitos Häpingin kirjeenvaihtajalle tästä toimituksesta. Kotkan Yleisradiosta poistettu sinut.

No, nyt kun on päästy tästä kaikki kodin toimet ja koneet läpi mikrosta hanuriin ja pyykeistä takaisin, voidaan jatkaa matkaa

siinä meille musisoi Nelus Great Swing Band Huoltomerosen sponsoroimalla The Boil Huoltomerosen. Ja siis tämä on Studio Elektrekordissa Jämsässä 83 äänitetty kasetti Erek 01. Tuli vaan tuossa mieleen, että ei kai nyt tässä vahingossa päädytty Essoa mainostamaan kuitenkaan, vaikka The Boilin kasvu piti olla aivan mahotonta menoa. Ensi kesän hitti Svengit siellä peukkupassoineen. Jämsässä tämä on jo osattu. Sanotaan nyt tuossa niin ligirapiat 30 vuotta sitten. Jos haluatte soittaa, numero on 942-14015, siis Studio Elektrekord Ky Jämsään.

0: Saiskosluvan?
1: Joo, kiitos mielellään. Olen jo odottanutkin, että neiti tulisi hakemaan minua.
0: No kuule, mä oon yrittänyt, mutta kun toi Valemimmi on koko illan tanssittanut sua.
1: Joo. Semmosta se on näin naisten tansseissa.
0: Niinhän se on, mutta en mä oo päässyt lähellekään.
1: Mun nimi on muuten Klaus, entäs sinun?
0: Mä oon Sirpa. Mitä sä teet tänne?
1: No, mulla on ollut tämmönen liikenneuvottelu tässä päivällä, eli mennä huomenna aamukoneella pois.
0: Älä.
1: Kotiin taas.
0: Rankkakin liikenneuvottelu.
1: No juu, saa nyt nähdä. Voi olla, että rankemmaksi muuttuu.
0: Saattaa olla hyvinkin.
1: Niin.
0: Ei sitä koskaan tiedä. Käyt sä usein muuten naisten tanssissa?
1: No mä en oikeastaan tietänyt, että täällä on naisten tanssit tänä iltana. Tää on ihan niinku sattuma vaan. Miten tuota muuten? Mutta tuota...
0: Kysy suoraan vaan.
1: Onks? Niin. Pääsisinkö ehkä teille yöksi?
0: Eikö sulla hotellihuonetta?
1: On joo, mutta...
0: Kylmä vai?
1: Niin. Mieluummin.
0: No mene sä alas, mä tuun ihan heti. Tilaa sä taksi
1: sillä. Mä tilaan auton eteen, joo.
2: Hei.
3: Iltaa. Enää viipinyt kauan.
1: Hyvää kannattaa odottaa.
3: Älä nyt vielä kehu, kun et tiedä. Oikko tää mulla kauhean vai? Poliisikorka tie 69.
1: Kiitos. Se on se... Kiva kämppä.
3: Tupere.
1: Hyvin varustettu baarikaappi.
3: Tupere.
1: Oho! Varustettu baarikaappi.
3: Kuul on. Haluut sä jotain viskiä tai jotain vastaavaa?
1: No kiitti. Viski on ottanut ihan vähäsen vain, mä kovin paljon olen.
3: No niin. Mitä nyt?
1: Mikä vittu sulla on? Ihan märkä jo.
3: Totta kai mä olin.
0: Tupere.
1: Oho! Kun sulla on hyvät rinnat.
3: No niin. Tupere.
1: Oho!
3: Oh, shit.

0: Ehkäisi sittenkään suinkaan. Nimittäin en saanut tätä nauhaa toimitettua tuonne studiolle ja ehdin välissä
1: lähteä käymään muualle kuin

että kävin mä sen tää Ahosen musiikissa. Heti sisään mennessä kadulle asti tuli semmonen musta savu. Se ei musta haissu yhtään vahvistuneelta, mä kysyin sieltä, että mitäs täällä. Täällä on vähän leipä palannut, mutta ei pahastikaan. Ja, tai pahastikin ehkä pahemminkin kuin pahasti, sanoivat. Ja sieltähän se tuli. Pateko senkin nimi oli omistaja ja kohtaja sanoi, että hän piti olla Chapatta, mutta tästä tulikin Frank Chapatta. Tähän on tässä juustoa. Mä justi. Kyllä mä nääkin parit kassut losautin. Kassu. Nääs kasioita riippuu.

Joo, tää yksi kassu maksu 20, tää yksi maksu 95, yksi maksu 5. Noin suurin piirtein. Siitä siirryin seuraavan oven taakse. Kivari, jonka nimeä en ikinä muista.

0: Mahdollista on. Maksaa kannattaa.
1: Aiotko rokkitaristiksi? A-puoli kasetista sisältää kaikki
2: Hyvin menee.
1: Sivu 5. Open String Blues.

kyllä. Mua sanotaan Jassuhaiks. Ai pieni haastattelu, no mikäpä sinne, kyllähän se sopii. Aina paikalle mä saavun kilistessä pajatson. Turhaan tuskin Jasson tyhjentäjän nimen saanut on. Reikä rauta mulla on taskussa ja kun vain vetäisen rahat taikka hengen pajatsoni mulle kilisee. Jespä jes, mä olen Lennart Hirmu Jasso-pelien. Ja nää pelottavat ilmeet perintöä mafian. Kaiken kansan terveydelle minä tahdon lahjoittaa. Oisko syytä sen myös joskus muistaa kummisetiään? No, mulla kyllä vielä jotain muutakin. Venttaas! Oli kerran mulla vaimo sen, vaihdoin pajatsoon. Sillä aina kanssa Jasson minä.

Epäjeesmäolle Lennart hirmu jassopelien ja nää pelottavat ilmeet perintöä mafian. Kaiken kansan terveydelle minä tahdon lahjoittaa. Oisko syytä sen myös joskus muistaa kummiset iän? Niin on tässä ammatissa sitä fakkikieltäkin, niin kuin sanotaan. Esimerkiksi tuo raha taikka henki. Ja sitten tämä. No merkat jonoon vaan!

Sitä on muitakin keinoja. Kato näin. Siitä saat ja...

0: rahat jasso, jos vie mennessään, olen nart armoton. Mafian mä kutsun kostamaan, etsin uuden pajatson. Vaikka joskus jassot haihtuu, tulee aika videon. Näillä kulmilla mä olen aina maestro pajatson. Jeespä jees, mä olen Lennart hirmu jassopelien. Ja nää pelottavat ilmeet perintöä mafian. Kaiken kansan terveydelle minä tahdon lahjoittaa. Oisko syytä se myös joskus muistaa kummisetiä? Jeespä jees, mä olen Lennart hirmu jassopelien.
1: Joko olisi Mansen sekoiltu. Se tarvittiin kyllä käydä Porin kautta. Vapaa duunari Ville Kalle Mölsän murheen kryyni. Kasetilla siinä jasso hai lennu. Juu, luikittava Jyväskylän pusikoihin. Tämä on ohilyöntiorkesteri.

0: del sol.
1: Joo. Kauan sitä jaksokin siellä notkua, mutta joskus se on vaan todettava, että ei terveys. Ei terveys enää kestä. Karsee närästys, jos mitä vaan. Hei, tässä terveiset tuolle Kalevan majoittajalle, että pistäs tarraskannausta tulemaan. Täällä on vaihtaria, nimittäin näyttää siltä, että Veijo Tapion 12 tuuma EP Kaunis huippu, joka on siis The Top Saariselkä huippu kappaleen alkuperäisen esitys. Liitteet ovat joka tunnetussa kopiossa erilaiset. Mutta minulla on laulun sanat ja ystävälläni Kalevassa on promootiokirje valokuvan kerran. Tehdään joku tällainen yhteissivusto vaikka, mihin kerätään näitä. No joo, mutta Pentti Matikan säveliähän on soitettu aiemmin. En löytänyt muistista mistään, että tätä olisi kuitenkin soittu. Tähän loppuun tämmönen pieni... Otetaan nyt vaikka kantaa ottava laulu. Plyysiä. Kitarapartioyhtiöltä Moon Records. Voisiko jo sanoa hei?

No nyt! Nyt aletaan päästä päätökseen tässä pikkuhiljaa, eli loppuun. Entä yksi juttu? Tämä kappale. Mitä kappaletta tämä muistuttaa? En millään saa päähän sitä. Tämä on kuulijakysymyskilpailu. Joo. Bobby Darinin myötä seuraavaan tosta. Pysykää torstai uskossa. Kassumessu on teidän kanssanne. Nyt ja aina.

Sinne meni kassumessu. Vähän tuossa rupes nauhat hidastelemaan loppua kohden. Mutta ei se mitään. Kuunnan vielä pätkä tota. No, tolta se olisi kuulosta. Hei vaan. Nähdään ensi kerralla.

Oikein ihanaa perjantai-iltapäivää ihmiset radion ääressä. Kuuntelet Radio Hearia. Ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Uudella ohjelmapaikalla nyt näin perjantaisin kello 15.00 eteenpäin puolitoista tuntia ja tämä sitten toistuu kahden viikon välein. Pyritään pitämään tuo uusinta paikka siellä sunnuntaissa kello 20.00, niin nekin kuulijat, jotka eivät pääse vielä näin nopeasti mukaan tähän uuteen aikatauluun, niin voivat sieltä sitten kuunnella ohjelmaa. Aloiteltiin tänään Sansa-nimisellä kotimaisella artistilla. Jotkut saattavat tietää Sansan tästä viime vuoden nyttemmin sitten surullisen kuuluisaksi osoittautuneesta UMK:sta, eli Euroviisu-karsinnasta. Ihan pätevä kappale oli Sansalla silloin viime vuoden puolella, kun se nyt sitten oli, vai oliko se tätä kevättä, no en tiedä. Mutta kyllä tässä jotain innovatiivisempaa oli vielä noin 10 vuotta sitten tässä Sansan musiikissa. Erityisesti tuossa, siis kappaleen nimi oli Sorry My Love, jos ei sitä jo sanonut, niin tuossa C-osassa on jotain semmoista primitiivisyyttä tuossa huhuilussa, ja mikä menee vähän jo tuommoiseen huutamisen puolelle, joka on mielestäni semmoista taiteellista, joillekinhan taiteen mainitseminen musiikin yhteydessä on kirosana. Minulle se aina ei välttämättä ole sitä. Sellainen levyyhtiö kuin F Communication, ranskalainen, täytti nyt hiljattain 25 vuotta. Ja sehän on siis sikäli suomalaisille tunnettu, muistaakseni tämä on ranskalainen tai onkin ranskalainen levymerkki, suomalaisille indiaharrastajille ehkä tuttu siitä, että Jori Hulkkonen on levyttänyt kyseiselle lafkalle, ja kyseinen lafkahan uudelleen julkaisi sitten tämän, kun se nyt Saariselkä Production, kun se on nimeltään, onko se ensimmäinen EP, Jori Hulkkosen ensimmäinen EP, niin siitä tuli joku juhlapainos. Mutta Jori Hulkkonenhan on tosiaan tehnyt sitten tämän myöskin pitkän uransa aikana niin melkoisen paljon kaiken näköistä eri nimillä. Ehkä yksi, mitä monet harmittelee, on se, että tätä, onko se nyt Solinan, turkulaisen Solinan julkaisemaa Mies ja elämä EP:tä, joka silloin, kun se ilmestyi, niin ilmestyi näissä Record Store-julkaisuissa tämmöisenä limited edition vinyylimaksina, niin sitä ei ole sitten suostuttu julkaisemaan digitaalisesti tai missään muussa muodossa. Ja en ole nyt tarkistanut, mutta olisiko tuolla Discoksessa, niin sitä myynnissä ja hinta on aika suolainen. Se olisi semmoinen kiva, mikä olisi kiva saada. Siellähän on siis versioinnit Bruce Springsteen biisistä ja sitten tämä Pet Shop Boys biisistä Western Girlista. Luonnollisesti sen niminen kappale kuin Turussa. On kimmat hottei Turussa, se Hesan kundi harmittaa. Niin, se olisi hauska saada se EP joskus käsiin. Mutta kuunnellaan Jori Hulkkosen muuta kamaa. Hän on myös tehnyt musiikkia yhdessä Jerry Valurin kanssa nimellä Processory. Ja täältä kuunnellaan tämmöinen hieman The Smiths-yhtyettä, ainakin itselle muistuttava
mutta elektronisempi biisi, jonka nimi on Mercury.

En tiedä, loppuuko kappaleet nykyisellään harvemmin tuollaiseen feidaukseen. Sehän on hyvä ratkaisu silloin, kun ei tiedä, miten sen pitäisi loppua. Nyt tulee todella hyvä aasinsilta Jori Hulkkosesta toiseen turkulaislähtöiseen Joriin, eli Jori Sörusiin. Ja hänhän on siis mies, joka teki PMMP-yhtyeelle kappaleita. Siis vastasi tästä käsittääkseni aika lailla tästä musiikillisesta puolesta. Ja sitten Vesala sitten teki pääasiassa kai näitä tekstejä, Paula Vesala. Paula Vesala muistelisin näin, että hän silloin aikanaan, kun tällainen yhtye kuin Quille Mots julkaisi albuminsa, jonka nimeä en muuten nyt tässä pysty sanomaan, koska se on niin epäselvästi kirjoitettu tähän True to Window Pair. Joo. Joka tapauksessa biisin nimi on Made Up Love Song 4.3, minkä ajattelin Quille Motsilta soittaa. Ja Paula Vesala tosiaan silloin, kun tämä joskus 2000-luvun alkupuolella julkaistiin tämä levy, niin muistaakseni jossain haastiksessa sanoi tästä dikkailevansa. Ja sehän riittää meille siihen, että kuuntelemme kyseisen kappaleen.

Aloitellaan tänään näköjään tuollaisilla poppi pituisilla. Kyseinen kappale kesti aika lailla sen 3 minuuttia 33 sekuntia. Ollaan pop-musiikin ytimessä ja siis täytyyhän PMMP-yhtiöstä sanoa se, että toki Mira Luotikin osallistui kappaleiden sanoittamiseen yhdessä Paula Vesalan kanssa. Ehkä siinä oli tai ei ehkä, vaan oli tällainen Paul McCartney, John Lennon tyyppinen ratkaisu, että olivat enemmän kuin osiensa summa yhdessä. Itse en ainakaan ihan hirveästi ole saanut sitten otetta kummankaan sooloilutuotannosta myöhemmin. Tämähän oli mielenkiintoinen tämä elokuva, en te olette nähneet tätä Searching for Sugarman, missä etsitään tätä Rodriguez-nimistä sälliä täältä jostain Etelä-Amerikan maasta. Nyt on taas faktat kunnossa. Detroitissa se asuu. No se oli vähän nyt kyseenalaista, että etsittiinkö hän tähän nyt varsinaisesti, mutta tässä tuotiin esille se, että miten hän oli niin kuin erittäin suosittu Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa, mutta ei sitten saanut tällaisen bootleg-kulttuurin kukoistamisen vuoksi, ja eikä siellä varmaan oikein kukaan mitenkään virallisesti mitään musiikkia julkaissutkaan sillä tavalla, että siitä tekijälle olisi hirveästi mitään saatu ohjattua, niin oli vähän niin kuin elokuvan mukaan ainakin niin ihan tietämättään todella suosittu tuolla Etelä-Afrikassa samaan aikaan, kun asui sitten jo muualla. Pitäisikin katsoa ehkä uudelleen se elokuva, se oli hyvä. Mutta kauheasti ei nyt niitä faktoja hallussa, mutta kuunnellaan musaa Rodriguezilta. Se on hienoa kamaa.

Siinä olikin tuollainen ovella väli C-osa häivytys, ja koska en ollut hetkeen kuunnellut tätä kyseistä kappaletta, niin ei ollut aavistustakaan, miten se menee, ja meinasin alkaa siihen puhumaan päälle. Mutta kyllähän tässä levyn takakannessa tätä tosiaan tuodaan esille, että tosiaan Sixto Rodriguez niin Jenkkilässä julkaisi tämmöisen pienkustanteena tämän albuminsa, ja sitten missä sitten löydettiin bootleckinä, tai alettiin tekemään bootleckejä tuolla South African Underground. Ja tämä liittyy tähän anti-apartheid-hommaan, että siellä sitten apartheidin vastaisessa toiminnassa niin otettiin näitä biisejä vähän niin kuin tällaiseksi tunnussävelmiksi, ja elokuvassahan sitten kun Rodriguez menee tuonne Afrikan puolelle, niin on aika hämmästynyt siitä, että kuinka suosittua hänen musiikkinsa oli ja on, vaikka sitä ei noin niin kuin paperilla juuri myyty. Pysytään edelleen tämän rauhallisissa merkeissä. Love on tällainen mormooniyhtye Jenkkilästä. Heidän ensimmäisen levynsä nimi on I Could Live in Hope. Ja itse pidän tätä heidän parhaana levynään. Kovastihan kyseistä yhtyettä on hehkuteltu, muun muassa sitä viimeisintä albumia, joka on hyvin sellainen kokeellinen. Kyllä sekin hyvältä kuulostaa, mutta tässä ekalla levyllä niin on jotenkin vaan itselle kiteytettynä aika hyvin tätä bändin meininkiä. Words on tämän biisin nimi.

oli Low Words. Hieno yhtyö, Low, L-O-2-V. Ottakaa pahaltuun. Tuli järjestettyä tänään itselle näin kulttuurisessa mielessä aikamoinen rypistys. Mistähän se johtuu, että tuntuu, että asiat tuppaavat kasaantumaan. Mutta nyt tosiaan tämä radiolähetys tässä käynnissä. Kuuntelet siis Radio Heeriä. DJ Soita parempaa musaa on ohjelman nimi ja uusi ohjelmapaikka on tämä perjantaisin kello 15 eteenpäin, joka toinen perjantai. Niin pitäisi käydä sitten katsomassa tuossa tämän ohjelman jälkeen niin Sara Hildenin taidemuseossa Seurassa nimistä näyttelyä, kun minulle jostain syystä, tietyistä syistä tulee näitä kutsuja näihin avajaisiin, aina näihin näyttelyihin. Ja sitten, jos suinkin vaan jaksaa, kyllä minä siellä ajattelin pyörähtää, niin tänään on Telakalla Tampereella. Siellä on sellaisia yhtiöitä kuin Polymoon, jolta tuli juuri levy. Ettei se nyt ilmestynyt jo peräti tänään. Se on tamperelainen yhtyö. Sitten on myöskin tamperelainen yhtyö Radio Supernova. Ja se viimeinen yhtyö taisi olla Helsingistä Kaleidopolt. Ko se nyt oli? Joo. Niin, semmoista pikkutoimintaa tänään. Mutta, kuunnellaan sitten vaan lisää musiikkia, niin, ja ihmetellään elämää eteenpäin sen myötä.

Tämä oli joskus 2011, ei joskus vaan oli 2011, kun julkaistiin uudelleen Vesa-Matti Loirin 4+20 albumi. Ihan hirveästi tätä ei ole kyllä tänä CD-näkään missään näkynyt. No en ole nyt kyllä katsonut mitään levykauppa X:iä, mutta epäilenpä, ettei sitä kyllä CD-näkään paljon pyöri. Niin, tämä on näitä yksi näistä kotimaisista tällaisista levyistä, joka oli jonkun sortin harvinaisuus jopa jossain vaiheessa, ja oliko se joku britti DJ, joka maksoi tuosta jotain ihan älytöntä. Te ei olisi maksanut 1000 puntaa tai jotain, mutta näiden harvinaisten levyjen kohdalla kyllä, kun puhutaan joskus jostain proke, italialaista proke-vinyylistä, josta on maksettu 30 000 dollaria, niin mä väittäisin näin, että no kyllä aina siihen lopulta sitten, kun semmoisen kuulet ja saat käsiisi, niin eihän nyt mikään ole sen arvoista. Eli tahdon sanoa sitä, että Vesa-Matti Loirin 4+20kin on hyvä levy, mutta ei minään päivänä mikään 1000 punnan levy. Se oli se, mitä minulla oli tästä mielipidettä. Tässä on kanssa jonkun sortin harvinaisuus siinä sikäli, ettei tätä ainakaan mistään digitaalisesti löydy tällaista New Waveiksi tätä varmaan voi kutsua. Tämmöinen yhtä kuin Private Lives, niin kuunnellaan biisi From a River to Sea tältä kyseiseltä yhtyeeltä vinyylinä jostain poimin ja pidin kuulemastani ja muutin jopa sitten digitaaliseksi. Hyvä biisi.

Ja tässäkin biisissä on hieno klassinen voice fadeaus. Tarkistelin tuossa, niin on tuosta tullut tuosta Vesa-Matti Loirin 4+20 levystä, niin on tullut uusinta vinyylijulkaisukin. Se on tullut vuonna 2018. Eli ihan pari vuotta sitten, ja no sehän nyt on ihan normaali hintainen, 22,99. Mutta näkyy olevan sitten myynnissä siellä originaali vuodelta 71, niin 150 euroa Hakaniemessä, Helsingissä. Siitä sitten vaan hankkimaan, kun kerta niin edullisesti lähtee tällä hetkellä. Loirin jälkeen kuuntelimme Private Livesin From a River to a Sea nimistä biisiä ja bändiä. Niin, mainitsin tuossa, hei, ensinnäkin kuuntelet Radio Hearia ja ohjelman nimi on DJ Soita Parempaa Musaa. Joka toinen perjantai iltapäivissä. Eli prime timeissa kaikki, jotka nyt siellä istuskelette Kehä Kolmosella autossanne ruuhkissa, paitsi että tuskin siellä näin korona-aikana mitään ruuhkia on. Te, jotka ajatte normaali nopeutta Kehä Kolmosella, niin kääntäkää Radio Hearille ja kuunnelkaa monipuolisen musiikin ohjelmaa DJ Soita Parempaa Musaa. Tuossa muutama biisi sitten mainitsin, että tänään olisi tarkoitus mennä väijymään Tampereen Telakalle ainakin Radio Supernova nimistä yhtyettä. Ja siitä syystä voisikin soittaa tältä Tähtiin nimiseltä viime vuonna julkaistulta albumilta, joka muuten julkaistiin vain C-kasettina, niin kuin me hipsterit julkaisemme näitä levyjä nykyään. Toki löytyy siis Spotifysta ja muualta. Bandcampissa on muuten ilmaisena ladattavana. Sieltähän saa ihan VAV-laadullakin. Vinks, menkää sinne lataamaan. Niin kuunnellaan albumin päätösraita Sametti Radio Supernovalta ja Tähtiin albumilta.

Ja tehdään nyt tässä sitten selväksi se, että ihmiset ja yhtiöt, jotka julkaisevat kasettiaan musiikkiaan C-kaseteilla, niin eivät välttämättä tee sitä sen takia, että he haluaisivat olla jollain tavalla erikoisuuden tavoittelijoita tai jonkun sortin hipstereitä, niin kuin tuossa tämän biisin alkupuolella haukuin suorastaan Radio Supernovaa hipstereiksi, vaan kysehän on siitä, että fyysisten julkaisujen julkaiseminen Suomessa, ylipäänsä maailmassa, ja tolkuttoman kallista. 112-tuumaisen vinyylin julkaiseminen maksaa aina sen tontun. 7-tuumaisessa ei ole mitään oikeastaan käytännössä eroa. Se menee sinne samaan 1000 euroon ja se pitäisi olla se 1000 euroa jostain ja sitten sen lisäksi niin olisi ihan kiva, jos ne saisi myytyä ne levyt tänä aikana, kun ihmiset nyt ei arvosta enää mitään fyysisiä julkaisuja juurikaan, että se on todella pieni meidän harrastajien porukka sitten, joka niitä hankkii. C-kasetin jonkun 50 kappaleen, niin kuin mun mielestä tämä Radio Supernovakin tuli 50 kappaleen, tai otettiinko sitä jo joku uusinta painos, mutta joka tapauksessa, niin sellaisen nyt saa vielä niin sanotusti menemään, ja ei maksa tosiaan. Maksaa jotakin, mutta ei läheskään niin paljon. Tämmöiseen kaverini on nitkahtanut tällaiseen yhtyeeseen kuin Alpakka Sportsiin tällä hetkellä. Ja sitten itsekin kuuntelin kyseistä ruotsalaista yhtyettä ja törmäsin samalla sitten siihen, että Alpakka Sports on levyttänyt Luxury Recordsille. Ja sitten tuolla Bandcampissa oli tosi halvalla ihan heidän koko katalogiaan, siis euron kappale maksaa. Toki niistä tulee posteja, kun ne tulee kuitenkin Jenkkilästä, niin, mutta tätä vinyyliä saa ja CD-tä, niin euron kappale monien näiden Luxury Recordsin artistien levyjä. Ja, sitten oli niin kuin tämmöinen hyvä kokoelma, eli Various Artist Luxury Records 2006-2016, ja tässä oli kyllä niin kuin paljon semmoista kamaa, joka niin kuin iskee meikäläiseen. Tuommoista, käytetäänkö nyt sitten tätä kulunutta termiä indie-poppia, mutta monet näistä yhtyeistä on ruotsalaisia. Oikein käsitä, ketä mun mielestä tämä levyyhtiökin on ruotsalainen, mutta näytti siltä, että tulee kuitenkin Amerikasta ne levyt, että olisiko joku verotuksellinen juttu sitten. Kuunnellaan tähän alkuun tämmöistä kuin Westkustia ja Swirl-niminen biisi.

Siinä oli Västkust nimistä ruotsalaista yhtyettä Svirl kappaleen nimi. Ja tosiaan levyyhtiön Luxury Records. Kuunnellaan lisää tältä kyseiseltä kokoelmalta. Kuunnellaan tuota kaverini kehumaa Alpakka Sportsia. On kanssa jo ilmeisesti aloittanut jo, oliko 90-luvulla jo. Täytyy toi tsekata jostain. Mut kuunnellaan minkälaista on Alpakka Sportsi. Tuosta noin, kun se lähtee pyörähtämään. I was running. Alpakka Sportsi.

Ei kyllä varsinaisesti tule mieleen mitään biisiä, jota tollainen handclapping niin olisi pilannut. Voihan niitä joitakin olla, mutta että kyllä kun on hyvä poppibiisi ja sitten sinne lyödään vielä tuohon kertsiin tuommoinen nopea kätten taputus. Kokoonnutaan. Tehdään sitten oikein asiansa, että otetaan joku tämmöinen viikonloppu ja mennään studioon porukalla ja otetaan vähän kuohuvaa ja tehdään vaan ne kätten taputukset. Mä luulen, että joku Beach Boyskin on esimerkiksi, no en tiedä, olisiko ne tehnyt semmoista, ne väkersi siellä koko ajan, ei ne pystynyt sillä lailla rentoutumaan. Lisää ruotsalaista musaa. Tilasin This Perfect Dayn albumin Don't Smile diskoksesta, koska tuolta Kirpputorille menevistä levyistä sieltä vähän laatikkoja pöngiä, katselin, että mitä siitä on tullut niin sanotusti heitettyä meneen, tai ainakin siihen lähelle poistolaaria, niin sieltä löytyi This Perfect Dayn edellinen albumi, ja sitten mä katsoin, että tämä on saanut hyvät arviot, tämä Don't Smile, ja ei ollut maksanut paljon mitään, niin että hommataanpas pois, ja ei yksin ja pelkästään sen takia, että tämä albumi sisältää rockibiisin, voi sanoa näin, It's a Shame, joka on törkeen kova rockibiisi.

Kiss Perfect Day siinä paini ikiaikaisten teemojen parissa. I drinking vodka, I drinking beer. Ja siellä rukoiltiin Jumalaa aamuun ja illoin. Ja vähän tämmösiä, mistä blues on lähtenyt. Ja bluesistahan on lähtenyt rockia. Sittemmin rockinhan on omineet muun muassa tällaiset instituutiot, tai en tiedä, onko se instituutio, mutta Radio Rock vaikka. Radio Rock mun mielestä soittaa pääasiassa heviä. Ja rock on mun mielestä eri asia. En mä tiedä. Se oli vaan mun ajatuksia. Alussa soi tuo Sansa, niminen artisti. Sansa edusti siis UMK:ssa, tai ei edustanut, vaan osallistui tähän UMK:hon ja kilpaili tästä Eurovisu-edustuksesta, ja loppujen lopussahan sinne ei sitten ketään lähetetty. Niin sitä tarkoitin sanoa, että Sansa ei tuolloin 10 vuotta sitten kanssa kauheasti varmaan moni tiennyt. Nyt voi tietää joku useampi, koska kyllä Euroviisuja aika hyvin katsotaan, ja sitä UMK:takin katsotaan. Mutta tässä on nyt aasinsilta siihen, että myöskään Janna Hurmerinnasta ei varmaan kovin moni tiennyt joskus 2000-luvun puolen välin paikkeilla, tai että onko tämä 2009 tullut tämä levy Jupiterilta, joka on kotimainen tällainen tällaista hieman rytmimusiikkia ja jatsia ja soulia ja sen tyyppistä julkaissut levyyhtiö, niin Janna Hurmerinta teki pari ensimmäistä levyänsä pelkästään nimellä Janna, ja se kama oli englanninkielistä tällaista soulia. Ja koska tässä mun mielestä on ihan niin kuin hetkensä tässä jutussa, niin kuunnellaan albumilta The Making of Me, Making

Jepa, Janna ja Gone, Gone, Get Gone. Siellä tietenkin Tuomo Prättälä kiippareissa. Hyvinhän tuo gruuvasi. Tuomo tuo Suomen Stevie Wonder ja Suomen Jukka Gustafsson. Tuli katsottua tuosta, kun ostin kännykän, niin siihen tuli... Paljastan samalla, minkä merkki sen kännykän, niin siihen tuli tuo Apple TV vuodeksi, niin siellä oli sitten Piisti pois -dokumentti, joka tuossa parin kaverin kanssa katteltiin. Se oli ihan hauskasti niin kuin tehty, hauskalla tyyllä sillä lailla, että veti niin kuin tavallaan stand-upia tai sellaista, nämä hengissä olevat kaverit, niin jossain New Yorkissa jossain isossa, kai se pitäisi tietää, mikä se iso joku tämmöinen teatteri on, niin siellä sitten pitivät itse sellaisen elämänkerrallisen esityksen kyseisen yhtyeen urasta. Mikä siinä oli tavallaan leimaavaa jollain tavalla siinä elokuvassa oli se, että aika kovasti pojat tuntuvat pyytelevän anteeksi eri tahoiltaan heidän koheltamistaan nuorempana. No, mikä siinä? Saahan sitä pyydellä anteeksi tekemisiään. Mutta ei se, oli ihan varsin hyvä elokuva. 104-5. Mutta siitä tuli vaan mieleen tuo, että Piisti pois, sehän voisi kuunnella.

Kyllä, kyllä, siihen on paljon ladattu energiaa. Sieltä vielä huudot lähti seuraavasta biisistä, joka ei ole huono sekään biisi. Check, check, check it out, muistaakseni. Mut joo, olet kuunnellut nyt ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musiikkia ja kanava on Radio Hear. Eletään 11. päivää 9. syyskuuta vuotta 2020. Ja yllättävän hieno keli on Tampereella tällä hetkellä ja siitäkin syystä on ihan mukava lähteä tästä katsomaan kohta taidenäyttelyä. Seurassa on Sara Hildenillä 12.9.–17.1.2021 asti siis. Tällainen kuuden taiteiden yhteisnäyttely, jossa on Thomas Byström, Tuula Lehtinen, Osmo Rauhala, Teemu Saukkonen, Jyrki Siukkonen ja Ilkka Väätti. Joo. Ei me yhtään muuten itse asiassa katsoa. Eikä ajatellut katsoakaan, että minkä näköisiä teoksia kyseisillä taiteilijoilla on, koska en tiedä, niin on mukava mennä vähän puskista sinne. Se olisi illan viimeisen hitaan vuoro. Voin paljastaa, että olen miettinyt pitkään, että soittaisin sellaisen kappaleen viimeisenä kuin Stratovarjuksen Black Diamond. Mutta luotaan, että se kappale tulee vielä joskus. Mutta koska haluan vetää kotiin päin, eli tänne Manchesteriin päin, niin soitan nyt Torrances-yhtyeen Other Birds-nimisen biisin. Soitin tätä silloin, kun pidin noita siellä Switch TV:ssä näitä ensimmäisiä lähetyksiä. Mutta koska en ole tämä Radio Hearissa soittanut ja epäilen, että tämä nyt ei ole niin kauheasti missään muuallakaan soinut, ja kun mielestäni kuitenkin on kysymys yhdestä tämän hetken kovimmasta tamperelaisesta yhtyeestä, niin en voi olla soittamatta tähän loppuun Torrances-yhtyeen Other Birdsia. Kiinnittäkää huomiota mahtavaan levottomaan kitarointiin tässä kappaleessa, joka on melko pitkä. Ja Torranceshan nimenä viittaa tuonne Hohto-elokuva. Tosiaan kahden viikon päästä uudestaan DJ Soita Parempaa Musaa ja ei mitään muuta kuin mun puolestani hyvää viikonloppua ja levätkää, niin olette valmiina sitten tulevan viikon haasteisiin jälleen. Niin ei mitään näihin kuviin ja tunnelmiin. Torrances. Other

sille terveisiä. Valtsille. Terveisiä myös Kingstonissa tällä hetkellä. Kuunnellaan seuraavaksi vähän Don Carlosia. Vanha Jamaika mikkimies tulos Red Roomiin Helsinkiin. Jos joku on kuuntelijoista tuolla siellä päin, niin kannattaa mennä tuolla katsoa. Seuraavaksi Don Carlos, Love My Blues.

kuunnella. Mies, joka oli ennen laulajaksi ryhtymistä vartijana toimin näissä erilaisissa show meiningeissä oli vartijana ja päätti sitten jossain vaiheessa, että lähtee levyttää. Tulos oli Eyes of Thunder, Prince Farai, biisin nimi Head of the Buccaneer.

Irie, Irie. Don't need a roll.

0: drive the big bird on shit.
1: Viime viikolla löysin lumihangesta 8 euroa. Fiilis oli kuin tämän laulajalta näin.